0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Još sam uvijek onaj stari, ti dobro znaš. Lažem sebe, to mi ide, sretan sam.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima na izborima zbog kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a najveće su određene SNSD-u i PSS-u. SNSD je kažnjen sa ukupno 62.500 maraka, a najveća pojedinačna kazna od 22.000 maraka izrečena jer je nastup kandidata za predsjednika Republike Srpske Save Minića o dodjeli pomoći vlade osnovcima i srednjima

0: srednjoškolcima, ocijenjen preuranjenom kampanjom. Osim stranke, kaznu je dobio i Minić u iznosu od 12.000 maraka. PSS je kažnjen sa ukupno 53.500 maraka zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe djece u više predmeta, a kandidati sa ukupno 27.000 maraka. Proces prodaje pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Koksare Lukavac počeo je davati prve konkretne rezultate. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3,14 miliona maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina. Ovo je potvrdio stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić, otkrivajući detalje procesa kojim će se nekadašnji veliki industrijski sistem praktično razdvojiti na više samostalnih cjelina i ponuditi različitim investitorima. Rudnik soli Tuzla napravio je novi korak prema vlastitoj proizvodnji električne energije. Kompanija je raspisala nabavku za projektovanje i izgradnju dvije elektrane iz obnovljivih izvora, fotonaponske elektrane Tušanj i vjetroelektrane Tetima, zajedno sa pripadajućom infrastrukturom. Oba projekta trebala bi biti realizovana po EPC modelu ključ u ruke. Potpisivanje ugovora o izvođenju radova i uvođenje izvođača u posao za realizaciju tri značajna infrastrukturna projekta na području općine Kalesija upriličeno je na području općine. Projekti se realizuju u saradnji s Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica. Njihovom realizacijom bit će unaprijeđena infrastruktura, poboljšani uslovi života građana te obogaćeni sadržaj od značaja za lokalnu zajednicu. Ukupna vrijednost projekata je 410.000 maraka. Danas se u Tuzli završava trodnevni seminar za policijske službenike Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pod nazivom Stručne edukacije policijskih službenika za sticanje certifikata za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i obuka o načinu uzimanja izjava žrtava, maloljetnika i djece žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima, upoznavanje sa pravnim okvirom i praktičnim vještinama obavljanja intervjua. Sajam 65 plus Tuzla, namijenjen predstavljanju proizvoda i usluga za starije osobe, bit će održan danas na Trgu slobode Tuzla u organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Riječ je o 9. izdanju sajma koji okuplja izlagače, čiji su proizvodi i usluge prilagođeni potrebama osoba starije životne dobi. Program će biti održan od 12 do 15 sati, a posjetioci će imati priliku upoznati se s ponudom proizvoda i usluga namijenjenih starijim osobama. Mentalno zdravlje mladih bit će u fokusu događaja koji udruženje Mika Eduka organizuje u Tuzli povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Posjetioci će u subotu 10. oktobra imati priliku upoznati nove praktične materijale, ali i učestvovati u interaktivnoj izložbi posvećenoj emocijama, stresu, podršci i brizi o sebi. Interaktivna radionica Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije u Tuzli kao dio aktivnosti mjeseca Sevdaha u Tuzli i 18. festivala Sevdalinke Sevdalinka u srcu te nosim održana jučer. Posebno je važna jer nosi human i inkluzivan karakter. Radionici su prisustvovali članovi udruženja Duga, udruženja za pomoć i podršku osobama s poteškoćama u razvoju. U okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige koju organizuje Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, sinoć je predstavljena knjiga Put u život Lava Tolstoja u prijevodu Resula Mehmedovića. Riječ je o zajedničkom izdanju izdavačke kuće Dialogos i Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, te prvom prijevodu na bosanski jezik posljednjeg Tolstojevog obimnog dijela, svojevrsnog filozofsko-didaktičkog rezimea njegovih promišljanja.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapad i jugozapad Bosne, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature većinom od 5 do 11, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U četvrtak kiša i pljuskovi, uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne djelimično vedro, lokalno je moguć pljusak u centralnim područjima, vjetar umjerene jačine poremeno sa jakim udarima južnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni.
2: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu.

Bosni i Hercegovini. Region. Svijet. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima na izborima zbog kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a najveće su određene SNSD-u i PSS-u. SNSD je kažnjen sa ukupno 62.500 maraka, a najveća pojedinačna kazna od 22.000 maraka izrečena jer je nastup kandidata za predsjednika Republike Srpske Save Minića o dodjeli pomoći vlade osnovcima i srednjoškolcima ocijenjen preuranjenom kampanjom. Osim stranke, kaznu je dobio i Minić u iznosu od 12.000 maraka. PSS je kažnjen sa ukupno

0: 53.000 maraka zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe djece u više predmeta, a kandidati sa ukupno 27.000 maraka. Proces prodaje pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Koksare Lukavac počeo je davati prve konkretne rezultate. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3,14 miliona maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina. Ovo je potvrdio stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić, otkrivajući detalje procesa kojim će se nekadašnji nuditi različitim investitorima. Rudnik soli Tuzla napravio je novi korak prema vlastitoj proizvodnji električne energije. Kompanija je raspisala nabavku za projektovanje i izgradnju dvije elektrane iz obnovljivih izvora, fotonaponske elektrane Tušanj i vjetroelektrane Tetima, zajedno sa pripadajućom infrastrukturom. Oba projekta trebala bi biti realizovana po EPC modelu ključ u ruke. Potpisivanje ugovora o izvođenju radova i uvođenje izvođača u posao za realizaciju tri značajna infrastrukturna projekta na području općine Kalesija upriličeno je na području općine. Projekti se realizuju u saradnji s Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica. Njihovom realizacijom bit će unaprijeđena infrastruktura, poboljšani uslovi života građana te obogaćeni sadržaj od značaja za lokalnu zajednicu. Ukupna vrijednost projekata je 410.000 maraka. Danas se u Tuzli završava trodnevni seminar za policijske službenike Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pod nazivom Stručne edukacije policijskih službenika za sticanje certifikata za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i obuka o načinu uzimanja izjava žrtava, maloljetnika i djece žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima, upoznavanje sa pravnim okvirom i praktičnim vještinama obavljanja intervjua. Sajam 65 plus Tuzla, namijenjen predstavljanju proizvoda i usluga za starije osobe, bit će održan danas na Trgu slobode Tuzla u organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Riječ je o 9. izdanju sajma koji okuplja izlagače, čiji su proizvodi i usluge prilagođeni potrebama osoba starije životne dobi. Program će biti održan od 12 do 15 sati, a posjetioci će imati priliku upoznati se s ponudom proizvoda i usluga namijenjenih starijim osobama. Mentalno zdravlje mladih bit će u fokusu događaja koji udruženje Amika Eduka organizuje u Tuzli povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Posjetioci će u subotu 10. oktobra imati priliku upoznati nove praktične materijale, ali i učestvovati u interaktivnoj izložbi posvećenoj emocijama, stresu, podršci i brizi o sebi. Interaktivna radionica Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije u Tuzli kao dio aktivnosti mjeseca Sevdaha u Tuzli i 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinka u srcu te nosim, održana jučer. Posebno je važna jer nosi human i inkluzivan karakter. Radionici su prisustvovali članovi udruženja Duga, udruženja za pomoć i podršku osobama s poteškoćama u razvoju. U okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige koju organizuje Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, sinoć je predstavljena knjiga Put u život Lava Tolstoja u prijevodu Resula Mehmedovića. Riječ je o zajedničkom izdanju izdavačke kuće Dialogos i Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, te prvom prijevodu na bosanski jezik posljednjeg Tolstojevog obimnog dijela, svojevrsnog filozofsko-didaktičkog rezimea njegovih promišljanja.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Ali pozdrav, dragi slušaoci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta govorit ćemo o golfskoj struji. To je snažna, topla i brza morska struja koja teče u Atlantskom okeanu. Nastaje u Meksičkom zaljevu gdje se voda zagrijava pod uticajem sunca i tropskih temperatura. Ova struja zatim dolazi kod obala Floride i kreće se prema sjeveroistoku, prema obalama Sjeverne Amerike. Nakon toga nastavlja svoj put prema sjeveroistoku i prema Europi gdje utiče na klimu u tim regijama. Golfska struja ima značajan utjecaj na klimu u Europi. Topla voda koja dolazi sa ovom strujom pomaže u održavanju umjerenih temperatura na obalama Engleske, Irske, Francuske i drugih europskih zemalja. Bez utjecaja golfske struje ove regije bile bi mnogo hladnije i imale bi znatno manje padavina. Također, golfska struja utiče na količinu padavina i temperaturne ekstreme u području sjeveroistočne obale Sjeverne Amerike.
2: Radio Kockica.
0: Golfska struja ima važnu ulogu i transportu vode, plodova mora i drugih tvari u okeane. Pomaže održavanju bogatog ekosistema jer donosi hranjive tvari iz tropskih područja u sjeverne regije. Osim toga, ona je dom mnogim vrstama riba, morskih sisavaca i ptica koje se hrane planktonom i drugim organizmima koje se nalaze u njoj. Golfska struja je važna za globalnu morsku trgovinu jer se koristi kao putanja za brodove koji putuju između Europe i Sjeverne Amerike. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o golfskoj struji.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Wow, još je ljepši.
5: Vidi, sportski odjel za mene.
6: I za mene.
4: Pa, i za mene.
5: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Da

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Srijeda je 7. oktobar, 7 sati i 5 minuta. Stižu na sjećanja, kako kaže i crvena jabuka, na sva davna proljeća, jer je jutro su Tuzli izmjereno svega 2 stepena. Međutim, ima nade, do kraja dana temperatura će se unutrašnjosti zemlje penjati do 26 stepeni, predviđaju meteorolozi. Najznačajnija servisna informacija bi se odnosila na požare. Naime, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla je u posljednja 24 sata imala čak 10 intervencija, 7 tehničkih. Gasili su i 3 požara niskog rastinja u Mandićima, na Kicelju i u Mihatovićima. Tako da oprez, cijenjeni slušaoci, za one koji imaju bašte, koji ih čiste u ovim jesenjim danima, ne igrajte se sa vatrom. Sa vama su ovoga jutra Milar Nautović i kolega Miralem Terzić u radijskoj režiji. Dobrodošli.

0: reklame Teka Radija. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
2: Wow, još je ljepši.
3: Vidi, sportski odjel za mene.
4: I za mene.
2: Pa, i za mene.
3: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi, 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
0: Slijedi stanje na putevima.
6: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hu.

Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 20 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 28.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike koji će uticati relativno povoljno na većinu hronično opoljelih, opre se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Mogući su glavobolje i bolovi mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije. Koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju.

Apoteka Info. I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. U posljednja 24 sata desilo se 8 saobraćajnih nesreća, od čega je u 4 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna je teže povrijeđena, 6 osoba zadobilo je lake tjelesne povrede, a za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i 4 ostala događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da je građanima pruženo 258 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 10 intervencija, 7 tehničkih. Gasili su i 3 požara niskog rastinja u Mandićima, na Kicelju i u Mihatovićima. Vodosnabdjevanje grada je uredno. Iz centralnog grijanja Tuzla poručuju da će u narednim satima biti smanjena isporuka toplotne energije zbog radova na terenu. Normalizacija se očekuje u toku dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu.

0: za nekoliko trenutaka slijede vijesti Deka Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini pozdravlja preliminarne nalaze i zaključke međunarodne misije za posmatranje izbora. Ova misija je bila posvećen partner tokom cijelog ovog procesa, kako ističu, blisko sarađujući s Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i drugim partnerima. Misija je pružila podršku komisiji u pripremama za uvođenje novih tehnologija, te je pomogla u informisanju birača o tome što mogu očekivati na dan izbora. Proces prodaje pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Kokser i Lukavac počelo je davati prve konkretne rezultate. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3,14 milijuna maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina. Operativni tim klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla uspješno izveo kompleksan operativni zahvat prijeloma kosti u karlice, takozvani stopa pristup. Prema riječima operatora doktora Mirze Avdića, specijaliste ortopedije, riječ je o proceduri prilikom koje se zahvat izvodi kroz horizontalni rez na donjem dijelu trbuha uz minimalno invazivni pristup unutrašnjosti karlice. Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata imale su 12 intervencija na gašenju požara uz nekoliko tehničkih intervencija. Na području Tuzle profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala je jednom. U Živinicama je zabilježena intervencija na gašenju požara na nasipu Spreča. Na području Lukavca vatrogasci su intervenisali zbog požara niskog rastinja na lokaciji Berkovica, dok su vatrogasci u Kalesi imali dvije intervencije. U Čeliću je dobrovoljno vatrogasno društvo intervenisalo zbog požara na stambenom objektu, odnosno vikendici, u mjesnoj zajednici Ratković. Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke upućen je poziv svim akreditiranim javnim i privatnim univerzitetima, sveučilištima i visokim školama u federaciji koje su pozvane da u skladu s utvrđenim kriterijima izvrše izbori i kandidiraju po jednog najboljeg studenta sa svake organizacijske jedinice na kojoj se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta svake visoke škole. Podrška je namijenjena najboljim studentima završne godine prvog ciklusa ili integrisanog studija, koji su do kraja akademske godine ostvarili izuzetne rezultate. Povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjice prvog zasjedanja ZAVNOBiH, Upravni odbor SAVNOR-a Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola s područja kantona. Za ovogodišnji konkurs definisane su teme za osnovce Domovinu čuva i gradi znanje, a za srednjoškolce ZAVNOBiH-om se brani Bosna i Hercegovina. U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli u petak 9. oktobra bit će održano književno-muzičko veče i promovisana knjiga Ono što ne smijem pokvariti, autora Jasmina Brašnića. Knjiga donosi istinite priče koje se bave temama povjerenja, granica i odgovornosti, a kroz njih otvara i pitanja koja potiču na razgovor i promišljanje. Književni program bit će u

0: 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Wow, još je ljepši!
7: Vidi! Sportski odjel za mene.
8: I za mene.
6: Pa i za mene.
7: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
9: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

Jutarnji program Teka Radija. Dobro jutro. Misija OESE u Bosni i Hercegovini pozdravlja preliminarne nalaze i zaključke međunarodne misije za posmatranje izbora koji pružaju sveobuhvatnu ocjenu općih izbora održanih 4. oktobra i ukazuju na oblasti kojima je potrebno posvetiti dodatnu pažnju i u kojima su moguća dalja unapređenja. Po prvi put birači širom Bosne i Hercegovine glasali su uz primjenu novih izbornih tehnologija na području cijele zemlje. Uvođenje novih tehnologija predstavljalo je značajan poduhvat i važan novi element izbornog procesa. Misija OESE u Bosni i Hercegovini bila je posvećen partner tokom cijelog procesa. Blisko sarađujući sa Centralnom izbornom komisijom i drugim partnerima, misija je pružila podršku komisiji u pripremama za uvođenje novih tehnologija te pomogla u informisanju birača o tome što mogu očekivati na dan izbora.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep pozdrav i dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je piletina sa pestom. Sastojci: kilogram filea pilećih prsa, 130 grama domaćeg ili kupovnog pesta od bosiljka, so biber, 500 grama šeri rajčica. Priprema: piletinu uvaljajte u pesto sa svake strane, otprilike dvije kašikice pesta na svaki file. Po želji začinite sa solju i biberom. Zagrijte grill tavu ili običnu tavu na srednje jakoj vatri. Pecite piletinu sa svake strane 5 do 6 minuta. Prebacite na zagrijani tanjir. Popržite rajčice dok ne omekšaju i poprime smeđu boju. Nadjenite piletinu sa još malo pesta i poslužite sa rajčicama. Zagrijte rernu na 180 stepeni, te lim za pečenje obložite aluminijskom folijom ili papirom za pečenje. Nadjevenu piletinu ubacite u lim za pečenje, pecite 30 minuta pa ubacite rajčice u lim sa piletinom. Pecite još 20 minuta dok se piletina u potpunosti ne ispeče. Prijatno vam!

Donosimo vam prognozu za danas i naredna dva dana. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U četvrtak 8. oktobra umjereno pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti i na centralne istočne krajeve Bosne. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 19 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U petak 9. oktobra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu južni jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini pozdravlja preliminarne nalaze i zaključke međunarodne misije za posmatranje izbora. Ova misija je bila posvećen partner tokom cijelog ovog procesa, kako ističu, blisko sarađujući s Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i drugim partnerima. Misija je pružila podršku komisiji u pripremama za uvođenje novih tehnologija, te je pomogla u informisanju birača o tome što mogu očekivati na dan izbora. Proces prodaje pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Kokser i Lukavac počelo je davati prve konkretne rezultate. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3,14 miliona maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina. Operativni tim klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla uspješno izveo kompleksan operativni zahvat prijeloma kosti u karlice, takozvani stopa pristup. Prema riječima operatora doktora Mirze Avdića, specijaliste ortopedije, riječ je o proceduri prilikom koje se zahvat izvodi kroz horizontalni rez na donjem dijelu trbuha uz minimalno invazivni pristup unutrašnjosti karlice. Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata imale su 12 intervencija na gašenju požara uz nekoliko tehničkih intervencija. Na području Tuzle profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala je jednom. U Živinicama je zabilježena intervencija na gašenju požara na nasipu Spreča. Na području Lukavca vatrogasci su intervenisali zbog požara niskog rastinja na lokaciji Berkovica, dok su vatrogasci u Kalesi imali dvije intervencije. U Čeliću je dobrovoljno vatrogasno društvo intervenisalo zbog požara na stambenom objektu, odnosno vikendici, u mjesnoj zajednici Ratković. Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke upućen je poziv svim akreditiranim javnim i privatnim univerzitetima, sveučilištima i visokim školama u federaciji koje su pozvane da u skladu s utvrđenim kriterijima izvrše izbor i kandidiraju po jednog najboljeg studenta sa svake organizacijske jedinice na kojoj se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta svake visoke škole. Podrška je namijenjena najboljim studentima završne godine prvog ciklusa ili integrisanog studija koji su do kraja akademske godine ostvarili izuzetne rezultate. Povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjice prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a, Upravni odbor SABNOR-a Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola s područja kantona. Za ovogodišnji konkurs definisane su teme za osnovce Domovinu čuva i gradi znanje, a za srednjoškolce ZAVNOBIH-om se brani Bosna i Hercegovina. U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli u petak 9. oktobra bit će održano književno-muzičko veče i promovisana knjiga Ono što ne smijem pokvariti, autora Jasmina Brašnića. Knjiga donosi istinite priče koje se bave temama povjerenja, granica i odgovornosti, a kroz njih otvara i pitanja koja potiču na razgovor i promišljanje. Književni program bit će upotpunjen muzičkim nastupima Ajdina Osmanovića i ansambla Iskre iz Tuzle.
2: Sport.
1: Košarkaši Bosne BH Telekom sinoć su u Zetri izgubili od grčkog Pauka sa 72:75 u susretu drugog kola Eurokupa. Sarajevski tim će naredni meč u Eurokupu igrati 14. oktobra u gostima protiv ekipe Ulma.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vjetar.

0: 115 grama, Marku 10, Livatski med, Pip 10, 25, voćne kapi 1,5 litar, Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman

0: Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele, daj fan.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana Candy 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
3: Vrijeme za biometeorološke prilike koje će uticati relativno povoljno na većinu hronično oboljelih, opre se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Mogući su glavobolje i bolovi mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije. Koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju.

pjesma po pjesma, vijest po vijest, i tako dođo smo i do kraja izdanja jutarnjeg programa za 7. oktobar, dakle srijedu. Nadamo se da ste zadovoljni onim što vam plasiramo. Sa vama smo ponovo i sutra, pa nam se pridružite od 7 sati ujutru do 9 sati i 30 minuta u okviru jutarnjeg programa. A ovaj put su za izgled i sadržaj jutarnjeg programa bili zaduženi Amila Arnautović i kolega Miralem Terzić u radijskoj režiji. Hvala što nam vjerujete i pridružite nam se dakle i sutra.

Apoteka Info. I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. U posljednja 24 sata desilo se 8 saobraćajnih nesreća, od čega je u 4 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna je teže povrijeđena, 6 osoba zadobilo je lake tjelesne povrede, a za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i 4 ostala događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da je građanima pruženo 258 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 10 intervencija. 7 tehničkih. Gasili su i 3 požara niskog rastinja u Mandićima, na Kicelju i u Mihatovićima. Vodosnabdjevanje grada je uredno. Iz centralnog grijanja Tuzla poručuju da će u narednim satima biti smanjena isporuka toplotne energije zbog radova na terenu. Normalizacija se očekuje u toku dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Donosimo vam prognozu za danas i naredna dva dana. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U četvrtak 8. oktobra umjereno pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti i na centralne istočne krajeve Bosne. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 19 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U petak 9. oktobra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini

0: Hercegovini pozdravlja preliminarne nalaze i zaključke međunarodne misije za posmatranje izbora. Ova misija je bila posvećen partner tokom cijelog ovog procesa, kako ističu, blisko sarađujući s Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i drugim partnerima. Misija je pružila podršku komisiji u pripremama za uvođenje novih tehnologija, te je pomogla u informisanju birača o tome što mogu očekivati na dan izbora. Proces prodaje pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Koksare Lukavac počelo je davati prve konkretne rezultate. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3,14 miliona maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina. Operativni tim klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla uspješno izveo kompleksan operativni zahvat prijeloma kosti u karlice, takozvani stopa pristup. Prema riječima operatora doktora Mirze Avdića, specijaliste ortopedije, riječ je o proceduri prilikom koje se zahvat izvodi kroz horizontalni rez na donjem dijelu trbuha uz minimalno invazivni pristup unutrašnjosti karlice. Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata imale su 12 intervencija na gašenju požara uz nekoliko tehničkih intervencija. Na području Tuzle profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala je jednom. U Živinicama je zabilježena intervencija na gašenju požara na nasipu Spreča. Na području Lukavca vatrogasci su intervenisali zbog požara niskog rastinja na lokaciji Berkovica, dok su vatrogasci u Kalesi imali dvije intervencije. U Čeliću je dobrovoljno vatrogasno društvo intervenisalo zbog požara na stambenom objektu, odnosno vikendici, u mjesnoj zajednici Ratković. Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke upućen je poziv svim akreditiranim javnim i privatnim univerzitetima, sveučilištima i visokim školama u federaciji koje su pozvane da u skladu s utvrđenim kriterijima izvrše izbor i kandidiraju po jednog najboljeg studenta sa svake organizacijske jedinice na kojoj se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta svake visoke škole. Podrška je namijenjena najboljim studentima završne godine prvog ciklusa ili integrisanog studija koji su do kraja akademske godine ostvarili izuzetne rezultate. Povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjice prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a, Upravni odbor SABNOR-a Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola s područja kantona. Za ovogodišnji konkurs definisane su teme za osnovce Domovinu čuvaj grad i znanje, a za srednjoškolce ZAVNOBIH-om se brani Bosna i Hercegovina. U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli u petak 9. oktobra bit će održano književno muzičko veče i promovisana knjiga Ono što ne smijem pokvariti, autora Jasmina Brašnića. Knjiga donosi istinite priče koje se bave temama povjerenja, granica i odgovornosti, a kroz njih otvara i pitanja koja potiču na razgovor i promišljanje. Književni program bit će upotpunjen muzičkim nastupima Ajdina Osmanovića i ansambla Iskre iz Tuzle. Sport. Košarkaši Bosne BH Telekom sinoć su u Zetri izgubili od grčkog Pauka sa 72:75 u susretu drugog kola Eurokupa. Sarajevski tim će naredni meč u Eurokupu igrati 14. oktobra u gostima protiv ekipe Ulma.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 20 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 28. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: u poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
4: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio TK.
1: Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Nažalost, u prilici smo vam saopštiti jednu tužnu vijest. U mjestu Višća kod Živinica sinoć se desila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo 19-godišnji mladić. Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona. Radnje su preduzimali policijski službenici policijske stanice Živinice i odjela krim policije policijske uprave Živinice, koji po uputama kantonalnog tužioca nastavljaju dalji rad na dokumentovanju navedenog događaja. Zbog vršenja uviđajnih radnji na dijelu magistralnog puta u mjestu Višća, saobraćaj je u potpunosti bio obustavljen u vremenskom periodu od 22 sata i 20 minuta do 3 sata, te se isti odvijao obilaznicom, naveli su iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

0: Ovo je program TK Radija. Slijedi vremenska prognoza.
1: Donosimo vam prognozu za danas i naredna dva dana. U Bosni i Hercegovini sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U četvrtak 8. oktobra umjereno, pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti i na centralne istočne krajeve Bosne. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 19 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U petak 9. oktobra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu južni jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini pozdravlja preliminarne nalaze i zaključke međunarodne misije za posmatranje izbora. Ova misija je bila posvećen partner tokom cijelog ovog procesa, kako ističu, blisko sarađujući s Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i drugim partnerima. Misija je pružila podršku komisiji u pripremama za uvođenje novih tehnologija, te je pomogla u informisanju birača o tome što mogu očekivati na dan izbora. Proces prodaje pojedinačnih dijelova

0: Nekadašnjeg industrijskog giganta koksare Lukavac počelo je davati prve konkretne rezultate. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3,14 miliona maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina. Operativni tim klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla uspješno izveo kompleksan operativni zahvat prijeloma kosti u karlice, takozvani stopa pristup. Prema riječima operatora doktora Mirze Avdića, specijaliste ortopedije, riječ je o proceduri prilikom koje se zahvat izvodi kroz horizontalni rez na donjem dijelu trbuha uz minimalno invazivni pristup unutrašnjosti karlice. Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata imale su 12 intervencija na gašenju požara uz nekoliko tehničkih intervencija. Na području Tuzle profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala je jednom. U Živinicama je zabilježena intervencija na gašenju požara na nasipu Spreča. Na području Lukavca vatrogasci su intervenisali zbog požara niskog rastinja na lokaciji Berkovica, dok su vatrogasci u Kalesi imali dvije intervencije. U Čeliću je dobrovoljno vatrogasno društvo intervenisalo zbog požara na stambenom objektu, odnosno vikendici, u mjesnoj zajednici Ratković. Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke upućen je poziv svim akreditiranim javnim i privatnim univerzitetima, sveučilištima i visokim školama u federaciji koje su pozvane da u skladu s utvrđenim kriterijima izvrše izbor i kandidiraju po jednog najboljeg studenta sa svake organizacijske jedinice na kojoj se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta svake visoke škole. Podrška je namijenjena najboljim studentima završne godine prvog ciklusa ili integrisanog studija koji su do kraja akademske godine ostvarili izuzetne rezultate. Povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjice prvog zasjedanja ZAVNOBiH, Upravni odbor SAVNOR-a Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola s područja kantona. Za ovogodišnji konkurs definisane su teme za osnovce Domovinu čuva i gradi znanje, a za srednjoškolce ZAVNOBiH-om se brani Bosna i Hercegovina. U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli u petak 9. oktobra bit će održano književno muzičko veče i promovisana knjiga Ono što ne smijem pokvariti, autora Jasmina Brašnića. Knjiga donosi istinite priče koje se bave temama povjerenja, granica i odgovornosti, a kroz njih otvara i pitanja koja potiču na razgovor i promišljanje. Književni program bit će upotpunjen muzičkim nastupima Ajdina Osmanovića i ansambla Iskre iz Tuzle. Sport. Košarkaši Bosne BH Telekom sinoć su u Zetri izgubili od grčkog Pauka sa 72:75 u susretu drugog kola Eurokupa. Sarajevski tim će naredni meč u Eurokupu igrati 14. oktobra u gostima protiv ekipe Ulma.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevno od 20 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 28. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike koje će uticati relativno povoljno na većinu hronično oboljelih, oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Mogući su glavobolje i bolovi mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije. Koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju.

Potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine bit će upriličeno danas u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Potpisivanju ugovora prisustovat će predstavnici općina Kladanj, Kalesija i Manovići te mjesne zajednice Špionica Donja iz Srebrenika koji su ostvarili pravo na finansijska sredstva. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za danas u Sarajevu, a među najznačajnijim tačkama dnevnog reda su stanje u oblasti migracija, proces deminiranja, upravljanje granicom te niz ekonomskih i infrastrukturnih pitanja. Za područje Tuzlanskog kantona posebno je značajna inicijativa za vođenje pregovora o zaključivanju ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Sredstva bi bila namijenjena rekonstrukciji vodovodne i kanalizacijske infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u gradu Živinice. Proces prodaje pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta koksare Lukavac počeo je davati prve konkretne rezultate. Podsjećamo, filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3,14 miliona maraka, a već u narednim danima trebalo bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina. Ovo je za Biznis Info potvrdio stečajni upravnik koksare Almir Bajić.

Ajrić, otkrivajući nove detalje procesa kojim će se nekadašnji veliki industrijski sistem praktično razdvojiti na više samostalnih cjelina i ponuditi različitim investitorima. Grad Lukavac je već uplatio 3,14 miliona maraka na račun koksare i u narednim danima se očekuje objava diobe za radnike, kazao je Bajrić. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić za BHRT je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji i formiranju vlasti. Podsjetio je da je SDA ostvarila najbolji rezultat na federalnom i nivou Bosne i Hercegovine. Što se tiče kantona Sarajevo, negdje su stvari prilično kristalizirane i prije opozicije. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Demokratska fronta i SDA su bile u opoziciji, a sada imaju većinu. Interesantno, nema drugih stranaka. Što se tiče drugih nivoa, možemo učestvovati u razgovorima, ali to ne mora značiti da ćemo učestvovati u vlasti, rekao je Efendić. Dodao je da je uvijek bolje imati jednu vrstu vertikale. Dodao je da su SNSD i HDZ prezastupljeni u vlasti i da se to mora mijenjati. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopćila je jutros kako je kvalitet BSG vakcine uvezene u Bosnu i Hercegovinu tokom 2026. godine zadovoljavajući, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Reakcija je uslijedila nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske 5. oktobra objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene ove vakcine proizvođača iz Bugarske zbog sumnje u neispravnost kvaliteta. Kako navode iz agencije, tokom 2026. godine ostvaren je interventni uvoz spomenute vakcine. Sve uvezene serije bile su predmet kontrole kvaliteta koji je proveo kontrolni laboratorij agencije, te je utvrđeno da je kvalitet bio zadovoljavajući. Također, na teritoriji Bosne i Hercegovine u razdoblju od 2020. godine do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije. Maloljetna osoba je smrtno stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22:15 sati na magistralnom putu M17-1 u mjestu Višća na području Živinica. U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je putničko motorno vozilo Seat kojim je upravljao mladić inicijala EO, rođen 2007. godine. U ovoj saobraćajnoj nesreći na mjesto događaja smrtno je stradao saputnik u vozilu rođen 2009. godine, čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice, dok je drugi saputnik, rođen 2006. zadobio teške tjelesne povrede. Vozač i treći saputnik, rođeni 2002. godine, zadobili su lake tjelesne povrede, saopćeno je iz policije. Iz MUP-a TK još jednom apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, dok se vozačima posebno skreće pažnja da poštuju saobraćajne propise, ograničenja brzine i da vožnju prilagode uslovima na putu.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. U više navrata tokom radnog dana podsjećamo vas na pisanje web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Ponovo je trenutak i vrijeme za to. Izvajemo sljedeće vijesti, odnosno naslove. U saobraćajnoj nesreći kod Živinica poginuo maloljetnik, jedna osoba teško povrijeđena. Uprava za indirektno oporezivanje regionalnog centra Tuzla u okviru operativne akcije TEX oduzeto 2180 komada tekstilnih proizvoda. Međunarodni monetarni fond, kriza troškova života podstiče trajni porast inflacionih očekivanja. Danas zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu stanje u oblasti migracija u našoj zemlji. Narednih dana pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Čović, sljedeći tjedan kreću razgovori o uspostavi nove vlasti, prioritet izmjene izbornog zakona. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u Slovačku. Bilo bi to sve u ovom pregledu pisanja web portala www.rtv.tk.ba. Nadamo se da ćete nas nastaviti pratiti, a mi ćemo vam u tome pomagati.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

0: Reklame TK Radija. Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele.
4: Dajman. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju, 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano, 800 grama, 16,55, Arix, 3 kg, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
6: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u

0: zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

Potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine bit će upriličeno danas u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Potpisivanju ugovora prisustovat će predstavnici općina Kladanj, Kalesija i Manovići te mjesne zajednice Špionica Donja iz Srebrenika koji su ostvarili pravo na finansijska sredstva. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za danas u Sarajevu, a među najznačajnijim tačkama dnevnog reda su stanje ljudskih i infrastrukturnih pitanja. Za područje Tuzlanskog kantona posebno je značajna inicijativa za vođenje pregovora o zaključivanju ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Sredstva bi bila namijenjena rekonstrukciji vodovodne i kanalizacijske infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u gradu Živinice. Proces prodaje pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Koksare Lukavac počeo je davati prve konkretne rezultate. Podsjećamo, filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3,14 miliona maraka, a već u narednim danima trebalo bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina. Ovo je za Biznis Info potvrdio stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić, otkrivajući nove detalje procesa kojim će se nekadašnji veliki industrijski sistem praktično razdvojiti na više samostalnih cjelina i ponuditi različitim investitorima. Grad Lukavac je već uplatio 3,14 miliona maraka na račun Koksare i u narednim danima se očekuje objava diobe za radnike, kazao je Bajrić. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić za BHRT je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji i formiranju vlasti. Podsjetio je da je SDA ostvarila najbolji rezultat na federalnom i nivou Bosne i Hercegovine. Što se tiče kantona Sarajevo, negdje su stvari prilično kristalizirane i prije opozicije. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Demokratska fronta i SDA su bile u opoziciji, a sada imaju većinu. Interesantno, nema drugih stranaka. Što se tiče drugih nivoa, možemo učestvovati u razgovorima, ali to ne mora značiti da ćemo učestvovati u vlasti, rekao je Efendić. Dodao je da je uvijek bolje imati jednu vrstu vertikale. Dodao je da su SNSD i HDZ prezastupljeni u vlasti i da se to mora mijenjati. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopćila je jutros kako je kvalitet BSG vakcine uvezene u Bosnu i Hercegovinu tokom 2026. godine zadovoljavajući, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu

potrebne nikakve posebne mjere. Reakcija je uslijedila nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske 5. oktobra objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene ove vakcine proizvođača iz Bugarske zbog sumnje u neispravnost kvaliteta. Kako navode iz agencije, tokom 2026. godine ostvaren je interventni uvoz spomenute vakcine. Sve uvezene serije bile su predmet kontrole kvaliteta koji je proveo kontrolni laboratorij agencije, te je utvrđeno da je kvalitet bio zadovoljavajući. Također, na teritoriji Bosne i Hercegovine u razdoblju od 2020. godine do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije. Maloljetna osoba je smrtno stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22:15 sati na magistralnom putu M17-1 u mjestu Višća na području Živinica. U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je putničko motorno vozilo Seat kojim je upravljao mladić inicijala EO, rođen 2007. godine. U ovoj saobraćajnoj nesreći na mjesto događaja smrtno je stradao saputnik u vozilu rođen 2009. godine, čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice, dok je drugi saputnik, rođen 2006. zadobio teške tjelesne povrede. Vozač i treći saputnik, rođeni 2002. godine, zadobili su lake tjelesne povrede, saopćeno je iz policije. Iz MUP-a TK još jednom apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, dok se vozačima posebno skreće pažnja da poštuju saobraćajne propise, ograničenja brzine i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano u subotu 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje je tajno. Podsjećamo na sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koja je održana u septembru. Potvrđene su kandidature za izbor 14. Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sabor je tada potvrdio kandidature mostarskog muftije doktora Salema Efendije Džedovića, sarajevskog muftije profesora doktora Nedžada Efendije Grabusa i direktora Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiza profesora doktora Mensura Efendije Malkića. Aktualni Reisul Ulema u Bosni i Hercegovini je Husein Efendija Kavazović, koji se ne može ponovo kandidovati.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Ali pozdrav, dragi slušaoci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta govorit ćemo o golfskoj struji. To je snažna, topla i brza morska struja koja teče u Atlantskom okeanu. Nastaje u Meksičkom zaljevu gdje se voda zagrijava pod uticajem sunca i tropskih temperatura. Ova struja zatim dolazi kod obala Floride i kreće se prema sjeveroistoku, prema obalama Sjeverne Amerike. Nakon toga nastavlja svoj put prema sjeveroistoku i prema Europi gdje utiče na klimu u tim regijama. Golfska struja ima značajan utjecaj na klimu u Europi. Topla voda koja dolazi sa ovom strujom pomaže u održavanju umjerenih temperatura na obalama Engleske, Irske, Francuske i drugih europskih zemalja. Bez utjecaja golfske struje ove regije bile bi mnogo hladnije i imale bi znatno manje padavina. Također, golfska struja utiče na količinu padavina i temperaturne ekstreme u području sjeveroistočne obale Sjeverne Amerike.
2: Radio Kockica.
0: Golfska struja ima važnu ulogu i transportu vode, plodova mora i drugih tvari u okeane. Pomaže održavanju bogatog ekosistema jer donosi hranjive tvari iz tropskih područja u sjeverne regije. Osim toga, ona je dom mnogim vrstama riba, morskih sisavaca i ptica koje se hrane planktonom i drugim organizmima koje se nalaze u njoj. Golfska struja je važna za globalnu morsku trgovinu jer se koristi kao putanja za brodove koji putuju između Europe i Sjeverne Amerike. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o golfskoj struji.

0: sportski odjel za mene.
1: I za mene.
2: Pa i za mene.
0: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu.

Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je kako se već sljedeću sedmicu mogu očekivati preliminarni razgovori o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou, najavivši da će HDZ Bosne i Hercegovine od potencijalnih partnera prije svega tražiti izmjene izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine. Čović je zadovoljan izbornim rezultatom svoje stranke i ne misli da će mali postotak neobrađenih biračkih mjesta te glasovi koji stižu poštom bilo šta bitno promijeniti. Posebno je zadovoljan pobjedom Darijane Filipović u trci za hrvatskog člana državnog predsjedništva, kao i rezultatom koji je njegova stranka ostvarila u trci za federalni parlament te parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o sazivu novih domova naroda, mišljenja je kako će HDZ imati više poslanika nego u sadašnjem sazivu. Kontakti s pobjednicima iz drugih naroda već su, kaže, uspostavljeni.

0: Naša redovna rubrika Dječja maštaonica danas odgovara na pitanje o bakterijama. Ne možemo ih vidjeti okom, ali bakterije su svuda oko nas. Neke su korisne, postoje i bakterije koje nam mogu napraviti probleme. Gdje se najčešće nalaze bakterije, odgovaraju nam Belma, Alejna, Dani, Edin, Kenan, Lara i Rejan.
1: Bakterije se trebaš prati kosu, ruke, zube, noge da bude čisto. Da se bakterije ne skupljaju oko nas i da peremo redovno zube.
2: Na rukama, na podu i na telefonu. Na zubima i na licu. Ona se nalazi u rukama, da su na podu, u zraku i na rukama. I u vodi.
3: Pojediš nešto što je isto kurak, onda razboliš se i sve dok ne ozdraviš.
4: Bakterije su one prve i kad diraš prljave stvari. Bakterije žive u zraku, vodi, u zemlji i svuda oko nas. Žive u našem tijelu. Postoje dobre bakterije i one bakterije koje nisu dobre.
5: Ima nešto prvo. Ja sam ja sam počeo uzeti onu igrašku. Kako je on?

0: Reklame Teka Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: Wow, još je ljepši.
5: Vidi, sportski odjel za mene.
6: I za mene.
4: Pa, i za mene.
5: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele.
7: Sedmica se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 8.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika donosimo vijesti dana.
1: Potpisani ugovori o finansiranju izgradnje spomen obilježja borcima u 4 općine Tuzlanskog kantona.
2: Drago mi je dakle, da onaj lokalni zajednici još uvijek pamti, još uvijek dakle, onaj, brinu se o kulturi sjećanja i na ovaj način kroz izgradnju spomen obilježja. Ministarstvo je tu svake godine planira određeni broj sredstava.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas o kreditnom zaduženju grada Živinice slijedi važan infrastrukturni poduhvat.
3: To podrazumije izgradnju potpuno novog vodovodnog sistema u gradu, prigradskim naseljima.
1: Kvalitet BCG vakcine u Bosni i Hercegovini zadovoljavajući i nema neželjenih reakcija.
4: U ime pedijatrijske službe i svih kolega koji rade u centru za imunizaciju, roditeljima dajemo preporuke da razloga za zabrinutost trenutno nemaju.
1: Sutra umjereno i pretežno oblačno vrijeme, poslije podne moguća kiša.
0: Sjećanje na poginule pripadnike Oružanih snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine čuva se i kroz spomen obilježja, koja ostaju trajni podsjetnik na njihovu žrtvu. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas je potpisala ugovore o dodjeli financijskih sredstava za njihovu izgradnju na području Tuzlanskog kantona. Podršku su dobili projekti u Kladnju, Kalesiji, Banovićima i Srebreniku.
2: Bilo je 5 prijava na ovaj javni poziv, 4 prijave su bile potpune i evo, ispunjavali su uslove tražene javnim pozivom i danas se potpisuje 4 ugovora upravo sa tim lokalnim zajednicama. Dakle, radi se o općini Kladanj, Kalesija, Banovići i općini Srebrenik koja je aplicirala posredstvom svoje mjesne zajednice. Ukupan budžet za ovu namjenu je iznosio oko 140.000 konvertibilnih maraka. Mi smo danas evo, potpisali ugovor za vrijednost preko 100.000 konvertibilnih maraka. Nešto evo sredstava je ostalo, vjerovatno zato što jedna od aplikacija nije ispunjavala uslove tražene javnim pozivom. Se radilo o rekonstrukciji, a ministarstvo financira, dakle isključivo sufinancira izgradnju novih spomen obilježja.
5: Ovo je zaista važan projekat za našu lokalnu zajednicu, posebno iz razloga što je dugo godina čekalo se na njegovu i realizaciju.
6: Spomen obilježje Boljevac je već nekoliko godina u mjesnoj zajednici Tuholj naša ideja je da napravimo spomen obilježje našim najhrabrijim sinovima, našim sinovima koji su branili ovu državu i 20.000 maraka je predviđeno sufinansiranje od strane ministarstva.
0: Na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine danas je inicijativa za pregovore o ugovoru o zajmu s Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Sredstva bi bila namijenjena rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. Riječ je o projektu kojim bi se unaprijedila postojeća infrastruktura i kvalitet vodosnadjevanja i odvodnje na području grada. Živinice će dobiti 22,8 miliona eura bespovratnih sredstava za obnovu vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Uz kreditna sredstva i ranija ulaganja, ukupna vrijednost projekta trebala bi biti oko 75 miliona maraka. Projektom je planirana sveobuhvatna rekonstrukcija mreže na području grada i prigradskih naselja.
3: Poseban problem je bio u ljetnim danima, izražen u gradskoj zoni, prigradskim naseljima, Dubrave, Višći. I taj problem je duži niz godina, da ne kažem, decenija, traje. Intervenisali smo raznim investicijama, kako vlastitim sredstvima, tako i viši nivoa, međutim, parcijalno rješenje nije polučilo pravo. Sa sredstvima koje nam je dobila Skupština i vlada Tuzlanskog kantona, ona sredstvima koje smo mi već dosad investirali u grad, kreditna zaduženja od cirka 20 miliona i grant cirka 45 miliona, mi zaokružujemo potrebnu finansijsku konstrukciju od nekih 75 miliona maraka i to podrazumije izgradnju potpuno novog vodovodnog sistema u gradu, prigradskim naseljima. Kad kažem prigradskim naseljima, to podrazumije Hornica, Oskova, Litve, Strašanj, Jezero, Sjever, Rudar, Ciljuge, Donja Višća i Dubrave Gornje i Donje.
0: Maloljetna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 22 sata i 15 minuta dogodila na magistralnom putu M17 u mjestu Višća kod Živinica. U nesreći je učestvovao automobil Seat kojim je upravljao EO. Njegov 17-godišnji saputnik je poginuo, dok su još tri osobe povrijeđene, od kojih jedna teško. MUP Tuzlanskog kantona apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise i brzinu prilagode uslovima na putu. Zbog informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon primjene BCG vakcine u Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine jučer je preventivno obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene vakcine bugarskog proizvođača. Dok traju dodatne provjere, iz Doma zdravlja Tuzla umiruju roditelje i poručuju da razloga za paniku nema.
4: Kao pedijatrijska služba, evo ime pedijatrijske službe i svi kolega koji radi u Centru za imunizaciju, roditeljima dajemo preporuke da razloga za zabrinutost trenutno nemaju, da se ne posežu ni za kakvim potrebama, dalje obrade, radiološkim snimanjima, da vide da slučajno dijete nema osteomijelitis ili nekih laboratorijskih analiza ili da zahtijevaju neke druge pretrage prije nego što apsolutno se neki znak kod djeteta ne pojavi, ali mi se nadamo da neće, jer unazad 7 godina se nije ni jedan slučaj desio. Ukoliko primijete određenu oteklinu na bilo kojem dijelu ekstremiteta, rebara, rukica, nogica kod djece, ukoliko je dijete već prohodalo, što se objašnjava i neka zakašnjala reakcija na BCG, sumnju na BCG, koja se desila recimo prije godinu dana, pa dijete sad samo šepa sa godinom ili godinom i pol, znači djeca koja su 24. i 25. primili BCG vakcinu, zakašnjala reakcija, znači neovisno u kojoj dobi se desi od lokalno oteknuće, šepanje, bolnost u kojem ekstremitetu kod djeteta da se prijave u pedijatrijske službe.
0: Više od 65 godina, a i dalje stvaraju, rade i doprinose zajednici. Upravo to danas su pokazali učesnici sajma proizvoda i usluga 65+ na Trgu Slobode u Tuzli, gdje su predstavili svoje rukotvorine, domaće proizvode, ali i ono što im je možda najvažnije, aktivan život i druženje.
7: Ovdje su osobe treće životne dobi iznijele svoje rukotvorine koje rade u svojim radionicama da bi vrijeme svoje upotrijebili u dobre svrhe. Jer sjediti u kući to nije ništa. To je samo što rekao naš čovjek do sada. Bio je osnovni cilj da izvedemo osobe treće životne dobi iz kuće, da ne izviruju kroz prozor ko ide, ko hoda. A vi sami znate da su djeca sva otišla, malte ne, ili u inostranstvo, ili su zauzeti svojim poslovima da nemaju vremena da svojim roditeljima posvete. E, da bismo mi to njima ublažili, dovodimo ih u naše inicijativne grupe i oni se tu dobro osjećaju.
8: Oni pokazuju da žele naučiti nešto novo, međusobno se druže, smanjuju neku svoju društvenu isključenost koju su izloženi tokom svoje treće životne dobi, a na kraju doprinose zajednici u cjelini. Uživamo u aktivnostima koje realizujemo sa starijim osobama. Starije osobe imaju i tekako puno potencijala, imaju jako puno vlastitih resursa koji zajednica nažalost ne prepoznaje. Ali evo, mi u Crvenom križu u saradnji sa relevantnim institucijama nastojimo pokazati šta sve starije osobe mogu.
0: U okviru manifestacije Oktobar, mjesec knjige u BKC-u Tuzla, promovisan je klasik Lava Tolstoja, Put u život. Riječ je o prvom prijedlogu.

0: Prevodu na bosanski jezik posljednjeg Tolstojevog obimnog dijela kojeg potpisuje Resul Mehmedović.
1: Ovo dijelo konkretno je manje poznato i ono nije ni bilo ni objavljeno za života, nego je posthumno objavljeno, a zapravo to i nije dijelo u klasičnom smislu, nije književno dijelo, to su njegova promišljanja na različite teme, na teme života, smrti, odnosa čovjeka i Boga, ljubavi, patnje, zla, dobra i tako dalje, dakle na različite teme.
0: Toliko za sada. Budite i uz naš dnevnik 2 o 19 sati. Hvala za povjerenje.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Prekomjerno unos šećera povećava rizik od gojaznosti, dijabetisa i bolesti srca, kaže stručnjak Michael Smajić Skopljak. Ako želite smanjiti šećer u ishrani, prije svega morate izbjegavati gazirane sokove. Oni se svrstavaju među najštetnije opcije na tržištu, posebno ako se konzumiraju svakodnevno. Iako važi za zdraviji izbor zbog prisutstva vitamina i minerala poput vitamina C, magnezija i kalija, voćni sokovi sadrže iznenađujuće visoke količine dodatnog i prirodnog šećera. Samo jedna čaša voćnog soka sadrži u prosjeku 28,7 grama šećera, zbog čega bi njegovu konzumaciju trebalo svesti na minimum. Energetski napici koji se najčešće konzumiraju zbog kofeina i brzog podizanja energije spadaju među proizvode sa najvećim udjelom šećera. Uprkos manjim razlikama među brendovima, svi energetski napici nalaze se na samom vrhu liste napitaka sa prekomjernim sadržajem šećera. Čokoladno mlijeko često se doživljava kao hranjiv izbor jer osigurava kalcij, proteine, magnezij, vitamine A i D, folnu kiselinu, seleni, cink. Međutim, jedna čaša sadrži čak 24,8 grama šećera. Uprkos nutritivnim vrijednostima mlijeka, osobe koje nastoje eliminisati suvišni šećer iz ishrane trebale bi izbjegavati ovaj napitak u svakodnevnoj rutini.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Tuzlanski pilsner.
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga. Čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25. Podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
4: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori

0: svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. You know bez Karmelije torta je samo biskvit. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

Nastavljamo dalje kroz popodni radi odmor. Renomirani specijalni portal za procjenu vrijednosti fudbalera objavio novo ažuriranje, a ono je donijelo fantastične vijesti za navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine. U centru pažnje našli su se sjajni zmajevi Tarek Muharemović i Amar Dedić, čije su tržišne vrijednosti značajno porasle. Prema najnovijim podacima, vrijednost defanzivca Leeds Uniteda Tarika Muharemovića sada iznosi 40 miliona, a prije toga bila je 35. Sa druge strane, ogroman skok napravio je fantastični bek Amar Dedić, koji sada vrijedi 30 miliona eura, a prije ažuriranja dok je nastupao za portugalsku Benfiku, bio je procijenjen na 20 miliona. Zahvaljujući ovom rastu, Muharemović se još čvršće pozicionirao na prvom mjestu najskupljeg bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Odmah iza njega nalazi se mladi Kerim Alebegović, koji je procijenjen na 32 milijuna eura. On je ovako prestigao napadača Ermenina Demirovića, čija tržišna vrijednost trenutno iznosi 22 milijuna eura. Ovi podaci samo su još jedna potvrda ogromnog potencijala i kvaliteta koja posjeduje nova generacija u našem državnom timu. Radio TK.

0: Reklame TK Radija.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: kad želiš drugim dijeli treću snu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogled

0: Gledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
4: Wow, još je ljepši.
5: Vidi, sportski odjel za mene.
6: I za mene.
4: Pa, i za mene.
5: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
7: Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor. Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine domaćin je Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji koje će biti održano od 9. do 11. oktobra na izletištu Ilinčica u Tuzli. Na jednom od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti planinarske orijentacije okupit će se ekipe Nacionalnih planinarskih saveza članica Balkanske planinarske unije. Takmičenje će kroz različite discipline provjeriti znanje, iskustvo, fizičku spremnost i sposobnost učesnika za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi. Organizatori posebno ističu da se takmičenje održava bez obzira na vremenske uslove, zbog čega će pripremljenost ekipa i odgovarajuća oprema imati poseban značaj. Balkansko prvenstvo u planinarskoj orijentaciji predstavlja priliku da Tuzla i Bosna i Hercegovina ugoste planinare i orijentacione takmičare iz balkanskih zemalja, te još jednom potvrde značaj planinarskog sporta, druženja i boravka u prirodi, naglašavaju iz Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, koji je organizator i domaćin ovog događaja.
8: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas za kraj dana. BCG vakcina pod dodatnim nadzorom u Bosni i Hercegovini. Kvalitet zadovoljavajući i nema razloga za paniku. Donesena pravosnažna presuda zbog trgovine ljudima za tri osobe iz Gradarca. Sindikat metalaca Federacije Bosni i Hercegovine. Rad nije trošak, radnik je čovjek, a dostojanstven život je njegovo pravo. Produžen pritvor 15-godišnjoj učenici zbog napada na dvije maloljetnice. Porezni obveznici u Federaciji Bosni i Hercegovine za 9 mjeseci uplatili 6 milijardi 610 milijuna maraka javnih prihoda. U saobraćajnoj nesreći kod Živinica poginuo maloljetnik, jedna osoba teško povrijeđena. U Bosanskom kulturnom centru promovisan prvi prevod Tolstojevog Puta u život na bosanski jezik. U Tuzli balkansko prvenstvo u planinarskoj orijentaciji, znanje, vještina i boravak u prirodi. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujemo da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: želiš, drugim dijelit neću svuk, da ti se na ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlansko!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner. Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro veče. Između kulture sjećanja i svakodnevnih potreba građana. Večeras u Dnevniku najavljujemo nove projekte od spomen obilježja borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine do ulaganja u rješavanje višedecenijskog problema s vodom u Živinicama. Slijede vijesti dana.
2: Potpisani ugovori o finansiranju izgradnje spomen obilježja borcima u 4 općine Tuzlanskog kantona.
3: Ovo je zaista važan projekat za našu lokalnu zajednicu, posebno iz razloga što je dugo godina čekalo se na njegovu realizaciju.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas o kreditnom zaduženju grada Živinice slijedi važan infrastrukturni poduhvat.
4: To podrazumije izgradnju potpuno novog vodovodnog sistema u gradu, prigradskim naseljima.
2: Oni ne čekaju posao, uz podršku stvaraju ga.
5: Ovo pravo na neki način svodimo da više to nije samo socijalna kategorija, već ljudima dajemo priliku da se ekonomski osamostale, da se odvaže i da evo postanu ravnopravni članovi ovog našeg društva.
2: Kvalitet BCG vakcine u Bosni i Hercegovini zadovoljavajući i nema neželjenih reakcija.
6: U ime pediatrijske službe i svi kolega koji rade u centru za imunizaciju, roditeljima dajemo preporuke da razloga za zabrinutost trenutno nemaju.
2: Sutra umjereno i pretežno oblačno vrijeme, poslije podne moguća kiša.
1: Dok se i danas brajaju rezultati izbora i čeka

0: A ko će predstavljati i voditi državu? Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ne zaboravlja one koji su je branili i za nju dali život. Za izgradnju spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine u 4 lokalne zajednice izdvojeno je više od 100.000 maraka.
1: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za izgradnju spomen obilježja i ove godine izdvaja značajna finansijska sredstva. Danas su potpisani ugovori sa predstavnicima lokalnih zajednica koje su ispunile uslove iz javnog poziva.
2: Bilo je 5 prijava na ovaj javni poziv, 4 prijave su bile potpune i evo, ispunjavali su uslove tražene javnim pozivom i danas se potpisuje 4 ugovora upravo sa tim lokalnim zajednicama. Dakle, radi se o općini Kladanj, Kalesija, Banovići i općini Srebrenik koja je aplicirala posredstvom svoje mjesne zajednice.
1: Dugo se čekalo na realizaciju ovog za Kalesiju, odnosno mjesnu zajednicu Miljanovci, važnog projekta.
3: Ovo je zaista važan projekat za našu lokalnu zajednicu, posebno iz razloga što je dugo godina čekalo se na njegovu realizaciju. Vrijednost ovog projekta iznosi 72.600 konvertibilnih maraka, a općina Kalesija učestvuje sa negdje oko 22.600 konvertibilnih maraka. Ostatak je sredstava je izdejstvovan posredstvom javnog poziva od strane Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
1: Dugo godina postojala ideja da se izgradi spomen obilježje Boljevac u Kladanjskoj mjesnoj zajednici Tuholj.
4: Da napravimo spomen obilježje našim najhrabrijim sinovima, našim sinovima koji su branili ovu državu i 20.000 maraka je predviđeno sufinansiranje od strane ministarstva. Mi u Kladnju imamo ispred općine spomen obilježje koje iziskuje velika financijska sredstva i nije moglo biti aplicirano u ovom programu. To je iznos preko 200.000 maraka po predračunskoj vrijednosti. U narednom periodu to će biti prioritet djelovanja kada je u pitanju nas kao lokalne zajednice i svih onih viših nivoa vlasti koji nam budu mogli pomoći.
1: Sredstva su dobili i grad Srebrenik i općina Bajanoviće. Spomen obilježja u ovim lokalnim zajednicama bit će izrađena u mjesnim zajednicama Donja Špionica i Brezovača.
2: 20.000 za mjesnu zajednicu Srebrenik, toliko je i traženo javnim pozivom, a 11.000 za Bajanoviće, toliko je i traženo onaj aplikacijom na onaj temelju tog njihovog onaj aplikativnog obrasca.
1: Za izgradnju spomen obilježja izdvojeno je oko 140.000 maraka.
2: Mi smo danas evo potpisali ugovora za vrijednost preko 100.000 konvertibilnih maraka. Nešto evo sredstava je ostalo, vjerovatno zato što jedna od aplikacija nije ispunjavala uslove tražene javnim pozivom. Se radilo o rekonstrukciji, a ministarstvo financira, dakle isključivo sufinancira izgradnju novih spomen obilježja.
1: Izgradnja spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine nije samo pitanje uređenja prostora. Ona će biti podsjetnik na ljude koji su svoje živote ugradili u slobodu Bosne i Hercegovine. Naša obaveza je da njihova imena ne budu zaboravljena, rečeno je ovom prilikom.
0: Briga o boračkoj populaciji podrazumijeva i podršku onima koji danas žele raditi i stvarati. Upravo o tome govori naša naredna priča. Pokrenuti vlastiti biznis nije samo odluka da se radi za sebe, već i odgovornost da se preuzmu spremnost i rizik. Za Ajlu, Miralema i Envera prilika je stigla kroz program Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
5: Svaka kutija počinje kao komad kartona, ali iz odluke da se taj karton pretvori u proizvod stoji mnogo veća priča. Ideja da se pokrene vlastiti posao i od njega napravi izvor prihoda. Ajla iz Gradačca odlučila je priliku potražiti upravo u proizvodnji kartonske ambalaže. Podrška koju je dobila omogućila ju je da napravi prvi, možda i najvažniji korak, da ideju počne pretvarati u posao.
6: Planiram pokrenuti firmu koja se bavi proizvodnjom kartonske ambalaže od malih do velikih kutija, jer smatram da je to potrebno tržištu Bosne i Hercegovine. Ova sredstva mi puno znači jer ću od njih kupiti 2 početne mašine s kojima ću početi raditi i početni dio kartona koji mi treba za proizvodnju tih kutija.
5: Pokretanje vlastitog biznisa uvijek nosi neizvjesnost. Zato početna podrška posebno onima koji tek ulaze u preduzetničke vode znači mnogo više od same finansijske pomoći. U građevinarstvu je pak svaki novi posao novi izazov. Miralem iz Kladnja odlučio je svoje znanje i

0: iskustvo pretočiti u vlastitu građevinsku firmu.
1: Mislim sam mali obrt, za građevinski obrt koji će se baviti fasade, farbe i sve što se tiče unutarnjih i vanjskih radova. Evo, odobrili su nam, to nam mnogo znači za pokretanje. Sredstava uvijek treba, znači ovo će nam pomoći da kupimo materijal za početak, skele, ovo ono što nam bude trebalo.
0: Sličan put izabrao je i Enver iz Gradačca. I on je odlučio sigurnost tražiti u vlastitom radu i pokretanju građevinskog biznisa. Za njih dvojicu početna podrška znači lakši ulazak u posao. Odgovornost za ono što će uslijediti ostaje na njima.
2: Otvaram jedan mali biznis samozapošljavanja, građevinsku firmu. Kao treba nam pomoć, sa mnom će biti par do 4-5 ljudi kojim u tom i moj sin koji se vratio iz Njemačke i on će tu da upravo sa mnom da pokrenemo. Za početak nam treba dosta toga, ne možemo sami, a hvala Bogu imamo i lijepu Bosnu koju smo branili i ovdje dobijamo pomoć.
0: Tri čovjeka, tri poslovne ideje, jedna zajednička potreba, početni vjetar u leđa. U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona naglašavaju da je cilj ovakvih programa upravo omogućiti korisnicima da od ideje dođu do održivog posla, ali i da se otvaranjem novih poslova stvaraju pretpostavke za nova radna mjesta.
3: Ovo pravo na neki način svodimo da više to nije samo socijalna kategorija, već ljudima dajemo priliku da se ekonomski osamostale, da se odvaže i da evo postanu ravnopravni članovi ovog našeg društva s jedne strane, a s druge strane članovima njihovih porodica gdje sada njihova djeca ostaju u Bosni i Hercegovini privređujući za svoju državu i obezvređujući egzistenciju sada novim naraštajima.
0: Podrška samozapošljavanju, poručuju iz vlade Tuzlanskog kantona, nije samo pomoć pojedincu. To je ulaganje u ljude koji žele raditi, stvarati i ostati ekonomski aktivni. Zato su ove godine sredstva za programe samozapošljavanja i zapošljavanja boračke populacije povećana kako bi podršku dobili svi aplikanti koji ispunjavaju uslove.
4: Primijetivši to, vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog ministarstva povećavala sredstva upravo iz razloga kako bi ova grupacija ljudi na Tuzlanskom kantonu dobila priliku da svoje vlastite ideje pretvore u biznise koji će u budućnosti biti od koristi ne samo njima nego i onima koji eventualno mogu biti njihovi uposlenici tih poduzetničkih firmi koji u međuvremenu nastaju. Ove godine rekordne iznose smo definisali.
0: Od kartonske kutije do prvog građevinskog projekta, njihovi poslovi tek počinju. Koliko će ideje biti uspješne zavisi od tržišta, rada i upornosti, ali prvi korak je napravljen. Ponekad nije potrebno mnogo da se pokrene posao. Potrebna je ideja, hrabrost da se preuzme rizik i podrška koja će pomoći da se ta ideja ne zaustavi na papiru. Za Ajlu, Miralema i Envera poslovna priča tek počinje.
5: U Živinicama pak počinje priča o velikoj obnovi vodovodne i kanalizacione mreže. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je inicijativu za zaključivanje ugovora o zajmu s Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Planirana je rekonstrukcija mreže u gradu i prigradskim naseljima, smanjenje gubitaka vode te zamjena dotrajale infrastrukture. Projektom je predviđeno i odvajanje fekalnih od oborinskih voda. A kako će Živinice konačno riješiti višegodišnji problem vodosnadjevanja? Nakon brojnih parcijalnih intervencija priprema se kompletna obnova vodovodne i kanalizacione mreže na području grada i prigradskih naselja. Projektom bi trebali biti riješeni veliki gubici vode, problemi s odvodnjom, ali i dugogodišnje poteškoće u snadjevanju tokom ljetnih mjeseci.
6: Vodosnadbijevanje je godinama jedan od najvećih infrastrukturnih problema Živinica, posebno tokom ljetnih mjeseci. Dosadašnje intervencije rešavale su pojedinačne probleme, ali nisu dale trajno rješenje.
7: Poseban problem je bio u ljetnim danima, izražen u gradskoj zoni, prigradskim naseljima Dubrave, Višći. I taj problem je duži niz godina, da ne kažem, decenija, traje. Intervenisali smo raznim investicijama, kako vlastitim sredstvima, tako i viši nivoa, međutim,

0: Dodatne provjere iz Doma zdravlja Tuzla umiruju roditelje i poručuju da razloga za paniku nema.
1: Srijeda je, a u Domu zdravlja Tuzla imunizacija djeci odvija se prema predviđenom programu. Privremeno je iz imunizacije izuzeta BCG vakcina zbog predostrožnosti. Distribucija BCG vakcine je privremeno obustavljena u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon prijavljenih neželjenih reakcija u Hrvatskoj.
2: Ova je preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti i radi dalje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije.
1: BCG vakcina u Federaciji Bosne i Hercegovine koristi se od 2019. godine. Iako je informacija o privremenoj obustavi distribucije BCG vakcine u javnosti izazvala određenu zabrinutost, važno je naglasiti da prema dosad dostupnim informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon primjene ove vakcine.
3: Kao pedijatrijska služba, evo ime pedijatrijske službe i svi kolega koji rade u Centru za imunizaciju, roditeljima dajemo preporuke da razloga za zabrinutost trenutno nemaju, da se ne posežu ni za kakvim potrebama dalje obrade, radiološkim snimanjima, da vide da slučajno dijete nema osteomijelitis ili nekih laboratorijskih analiza ili da zahtijevaju neke druge pretrage prije nego što apsolutno se neki znak kod djeteta ne pojavi, ali mi se nadamo da neće jer unazad 7 godina se nije ni jedan slučaj desio.
1: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopćila je danas da je kvalitet BCG vakcine uvezene u Bosni i Hercegovini tokom 2026. godine bio zadovoljavajući.
4: Sve uvezane serije prošle su posebnu kontrolu kvaliteta u kontrolnom laboratoriju agencije, a od 2020. godine do danas u Bosni i Hercegovini nije prijavljena sumnja na neželjene reakcije na ovu vakcinu. Agencije poručuju da za djecu bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere.
1: Kada je potrebno javiti se pedijatru i koji simptomi trebaju biti alarm?
3: Ukoliko primijete određenu oteklinu na bilo kojem dijelu ekstremiteta, rebara, rukica, nogica kod djece, ukoliko je dijete već prohodalo, što se objašnjava i neka zakašnjala reakcija na BCG, sumnju na BCG, koja se desila recimo prije godinu dana, pa dijete sad samo šepa sa godinom ili godinom i pol, znači djeca koja su u 24. i 25. primili BCG vakcinu, zakašnjala reakcija, znači neovisno u kojoj dobi se desi od lokalno oteknuće, šepanje, bolnost u kojem ekstremitetu kod djeteta da se prijave u pedijatrijske službe.
1: Nadležne institucije nastavljaju pratiti situaciju i analizirati dostupne informacije o rezultatima istrage, eventualnim novim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze. Javnost će biti pravovremeno obaviještena. Do tada poruka zdravstvenih radnika roditeljima je jasna. Informisati se iz provjerenih izvora i ne donositi odluke o vakcinaciji na osnovu nepotvrđenih informacija i straha.
0: Više od 65 godina, a i dalje stvaraju, rade i doprinose. Upravo to danas su pokazali učesnici sajma proizvoda i usluga 65+ na Trgu Slobode u Tuzli, gdje su predstavili svoje rukotvorine, domaće proizvode, ali i ono što im je možda najvažnije, aktivan život i druženje.
4: Sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+, organizovan je danas u Tuzli, u povodu nedavnog Međunarodnog dana starijih osoba. Na sajmu su predstavljene rukotvorine više udruženja koja okupljaju osobe treće životne dobi.
5: Ovdje su osobe treće životne dobi iznijele svoje rukotvorine koje rade u svojim radionicama da bi vrijeme svoje upotrijebili u dobre svrhe. Jer sjediti u kući to nije ništa. To je samo što rekao naš čovjek do sada. Bio je osnovni cilj da izvedemo osobe treće životne dobi iz kuće, da ne izviruju kroz prozor ko ide, ko hoda. A vi sami znate da su djeca sva otišla malte ne ili u inostranstvo, ili su zauzeti svojim poslovima da nemaju vremena da svojim roditeljima posvete. E da bismo mi to njima ublažili, dovodimo ih u naše inicijativne grupe i oni se tu dobro osjećaju.
4: Na štandovima su izloženi domaći proizvodi i rukotvorine koje ove osobe rade sa zadovoljstvom.
6: Mi u svom udruženju šijemo, pravimo ovo slatko, džemove, sokove, a ove poljoprivredne proizvode u svojoj bašti. Ovo je druženje i ovi sajmovi je super. upoznamo još novih osoba i prodamo.
7: Ove aktivnosti su nam

0: koji zajednica nažalost ne prepoznaje. Ali evo mi u Crvenom križu u saradnji sa relevantnim institucijama nastojimo pokazati šta sve starije osobe mogu.
1: Današnji sajam je još jednom potvrdio da, uprkos godinama, starije osobe itekako mogu biti korisne za sebe, svoju porodicu, ali i zajednicu.
2: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je objavilo konačnu listu korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih za ovu godinu. Osigurano je 300.000 maraka, a pravo na subvenciju ostvarilo je 207 korisnika. Oni koji uz prijavu nisu dostavili potvrdu banke o broju računa, dužni su to učiniti do petka. Istovremeno objavljene su i preliminarne liste privrednih društava koja jesu, odnosno nisu ispunila uslove javnog konkursa za dodjelu sredstava za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom. U nastavku ćemo o sportu. U studiju mi se pridružio kolega Almir Hurić. Almire, šta izdvajaš u najavi Sport dnevnika?
3: Večeras u suštini govorimo o nastupima fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao i naših klubova u Evrokupovima. Igrali su košarkaši Bosne i rukometaši izviđača.
2: Hvala, Almire. Nakon sporta slijedi i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.

0: Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Almir Hurić i gledate Sport Dnevnik. Ubjedljivim porazom u Dittinghamu od Nizozemske 4-0, mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine neuspješno je završila još jedne kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Naša selekcija je takmičenje u grupi G okončala na četvrtom mjestu sa 7 bodova. Plasman na evropsko prvenstvo obezbijedila je Norveška, dok će Nizozemska igrati baraž. Nakon mini priprema u Sarajevu, ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Podgoricu, gdje će u petak u 13 sati odigrati prijateljski susret sa Crnom Gorom. Biće ovo pripremni meč za izabranice selektora Selvera Hodžića pred novu sezonu UEFA Lige nacija.
1: Napokon, opet novo okupljanje posle 5 mjeseci, posle naše zadnje utakmice Lige nacija. Atmosfera je stvarno dobra, imamo dobre uslove. Igrači su sve tu, osim Andreje Grebenar, što nije mogla se odazove zbog povrede. Šta želimo, šta očekujemo? Očekujemo naravno da uigramo još ekipu malo bolje, da radimo na tim detaljima, da probamo možda jedan, dva sistema više, da budemo fleksibilni i naravno da damo prostora novim igračicama da imaju veću minutažu i da vidimo na koga možemo da računamo sljedeće godine u Ligi nacija.
2: Poslije par mjeseci opet smo tu zajedno na okupljanju. Imamo jednu kvalitetnu prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore koja će nam poslužiti da se uigramo i da vidimo na kojim segmentima treba da radimo kako bi se što bolje pripremili za naredne kvalifikacije.
0: Ženska juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je danas u trening centru Zenice od Švicarske 2-1 u prvom kolu grupe A5 prvog kruga kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Oba gola za Švicarsku postigla je Olivia Edelman u 17. i 1. minuti sudijske nadoknade, dok je za Bosnu i Hercegovinu pogodila Velida Aličković sa bijele tačke u 55. minuti. U subotu u Doboj Kaknju naša selekcija igra sa Danskom, koja je danas sa ubjedljivih 5-1 savladala selekciju Engleske.

0: Košarkaši Bosne i BiH Telekomu u Zetri su izgubili od grčkog Pauka 75-72 u susretu drugog kola Eurokupa.
1: Favorizovani Pauk je uz dosta muke uspio u Sarajevu ostvariti pobjedu u neizvjesnoj utakmici. Grčki tim je nakon prvih 10 minuta imao prednost od 22-18. Bosna je u drugoj četvrtini pružila znatno bolji otpor, a posebno raspoložen bio je Edin Natić koji je pogađao, asistirao i igrao odličnu odbranu protiv iskusnih igrača grčkog sastava. Domaći su sredinom druge četvrtine izjednačili na 33-33, ali je Pauk do odmora ponovo stekao prednost i na poluvrijeme otišao sa rezultatom 40-35. Studenti su sjajno reagirali u nastavku i preko Talića i Popovića prvi put poveli rezultatom 50-48. Domaći sastav je uprkos problemima uspio zadržati kontrolu nad rezultatom. Atić je novim prodorom donio Bosni 5 poena prednosti, ali Pauk je do kraja treće četvrtine uspio smanjiti zaostatak. U oči posljednjih 10 minuta Bosna je vodila 61-59. U dramatičnoj završnici susreta odlučila su slobodna bacanja, a posljednje poene za pobjedu Pauka postigao je Tajri, iako je Bosna u posljednjim sekundama imala dva šuta za izjednačenje. Pipes Junior je sa 16 poena bio najefikasniji u redovima Bosne. Peri je ostvario double-double sa 12 poena i 12 skokova, dok je Atić susret završio sa 11 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 2 blokade. Pauk je predvodio Osman sa 17 poena, dok je Tajri ubacio 14. Sarajevski tim će naredni meč u Eurokupu igrati 14. oktobra u gostima protiv ekipe Ulma.
0: Rukometaši izviđača ubjedljivo su poraženi u švicarskom Schaffhausenu od domaćeg Kadetena 42-30 u okviru drugog kola C grupe EHF Evropske lige. Narednu utakmicu prvak Bosni i Hercegovine igra 13. oktobra u gostima protiv rumunskog Bukureštija. To bi bilo sve za večerašnje izdanje Sportdnevnika. Hvala na pažnji i doviđenja.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U četvrtak 8. oktobra umjereno pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti i na centralne istočne krajeve Bosne. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 19 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U petak 9. oktobra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.
2: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Skoro da ne postoji značajan događaj, pojava ili osoba koju u tokom proteklih decenija nije zabilježio svojim fotoaparatom. Tako je postao svjedokom ratnih akcija, proboja onih koji su preživjeli genocid, ali i dokumentovanja onih koji su pronađeni, nažalost, u mnogobrojnim, uglavnom podrinjskim masovnim grobnicama. Večeras smo sa fotoreporterom, čijih, slobodno mogu da kažem, preko milion fotografija može pričati historiju. Dobrodošli u intervju.
1: Ahmed Bajrić Blicko, fotoreporter koji je svoj rodni Šepak kod Zvornika napustio početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Novi dom pronašao je u Tuzli gdje je nastavio, kako se pokazalo, uspješan put fotoreportera. Zabilježio je mnoge važne događaje i ličnosti što kontinuirano prikazuje javnosti na svojim izložbama.
0: Ahmed Bajrić Blicko, hajde za početak ćemo bez ovog Blicko ako može.
2: Ne bi ja bez Blicko, Blicko me svi poznaju, a Ahmed Bajrić slabo ko zna.
0: Hajmo za početak. Ahmed Bajrić rođen je 1954. godine, ja bih kazala u Zvorniku, ali vi volite da budete određeni, pa volite da se pohvalite vašim selom.
2: Pa ja sam rođen u Gornjem Šepku, tada nije bilo bolnica i po bolnicama se nije išao, su žene gdje su stigle su i porodile se. Tako da svojim naša da sam u kukuruzu rođen, ali nisam u kukuruzu, ali većina žena ima da su rođeni ovako na djeci da su rođeni u kukuruzu.
0: Kad kažemo Gornji Šepak ili Šepak generalno, imate vi fotografija, pa čak i snimaka vašeg rodnog sela, nije to baš malo selo?
2: Imao sam sve što se dešavalo u Gornjem Šepku prije rata. Sve što se dešavalo, koje kakvi fešti u Domu kulture, ovako priredbe, neke futbalske utakmice, mi smo strašno volili futbol.

0: I kod nas je bila baš ono, kad dođe, imali smo borac, fudbalski klub i narod dođe, mi smo imali po 500 gledalaca i do 1000 nekada, kada je neka značajna utakmica. Zaista smo bili zaljubljenici, ali eto, igrom slučaja, ja nisam neki fudbaler bio, ali sam bio u rukovodstvu dva puta.
1: Koliko je stanovnika živjelo u Šepku prije rata?
0: U Šepku je živjelo od 3 do 3,5 hiljade ljudi, je bilo oko 600 domaćinstava. To je ogromno selo.
1: Onda mi je logično da mladi Ahmet i njegova braća ili sestre, ali pitaću vas, ko je sve bio u familiji, nije pješačio u školu, imali ste vjerovatno školu u vašem selu?
0: E, nažalost, mi u Gornjem Šepku nismo imali školu.
1: Nemoguće, sa toliko stanovnika?
0: Toliko stanovnika, Šepak od 3.500 stanovnika, nismo imali ni četvororazrednu školu. To nismo mogli dobiti od zvornika, od rukovodstva zvornika u to vrijeme. I kad sve sad vratiš film, nije čudo što nas ovo desilo, mi nismo imali 4-5 ljudi fakultetski obrazovani prije rata. Baš oni koji su i bili imoćni, koji nisu, ali volili su, bili pismeni ljudi, djeca bila dobra, vrijedna, i koji su otišli na fakultet. A svi mi ostali, svi smo zanatlije bili, malo oko 4 km smo išli pješku u jednom pravcu, 4 km nije bilo autobusa, 4 km u drugom pravcu, preko šuma, i tako smo završavali škole. I to je žalosno bilo.
1: A danas kad pogledate, Ahmete, vaš narod, naš narod, raselio se svugdje po svijetu, mnogi su i u Tuzli, Sarajevu, van granica Bosne i Hercegovine, što je postigao taj narod? Imate li sad, recimo, primjera da se ponosite nekim novim generacijama?
0: Pa nije da se ponosim. To su strašno što su napravili. Imamo preko 20 ljudi, veliki biznismena tam po svijetu. A u svakoj familiji gotovo imamo fakultetski obrazovanog insana. To znači, kad bi se sad taj sav narod bio, ne bi bilo sela u BH pismenijeg od nas. Od nepismenijeg do pismenijeg.
1: Čime ste se bavili vaši roditelji? Jesu li radili ili su bili zemljoradnici?
0: Jedno vrijeme je u meni otac... Pa radilo se većinom privatno. Radilo je se u... Nama je Loznica blizu, 7 km i sve su... U mene je otac radio privatno, tovario je šljunak, utovarao se na viskozi, oni balvani, istovarali, tako idu. I poljoprivredno, naravno, stvar, majka je bila kući, sve to spremala, imali smo piliće, kokoši, kravu, eto, tako smo imali i od toga se živilo tada, mislim.
1: Koliko vas je bilo djece?
0: Bilo nas je petero, brat mi je jedan umro, a nas četvero je ostalo.
1: Ostalo. Gdje su vam braće ili sestre?
0: Sad mi je brat u Austriji i dvije sestre su u Austriji. I ja sam bio, ali nisam mogao da izdržim i vratio sam se.
1: Doći ćemo do toga zašto ste se i kako ste se vratili, što je meni ekstremno zanimljivo, a bit će vjerovatno i našim gledateljima. Škola, kakva je bila škola za mladog Ahmeta? Jeste li bili dobar džak?
0: O, loš džak. Loš škola. Volio sam igrati, imali smo jednu visoku šumu, zove se tamo kod Rosjevića, visoka šuma i jedan dan ideš u školu, jedan ne radi, ne ideš, tu nas peše, dođe, podijelimo se na mali golove, stavimo svoje torbe, oni nijesto bili Rusa koji već torbe neke, onako naša šivene, i tu smo igrali futbal, vratimo se kući, roditelj, mislim, i u školu, a mi igrali futbal tu u visokoj šumi. I tako je to išlo. Petljalo se i prolazilo se, ali nazore.
1: A kada je u pitanju srednja škola, na kraju, koja je to profesija bila u kojoj ste završili?
0: U Loznici, za bravara sam završio i radio sam kao bravar u viskozi.
1: Kad kažete blizu nam je Loznica, nekako imam osjećaj da ste čitav vaš život vezali u stvari za Loznicu. Sad bi to bilo inostranstvo. Čini mi se za neko ko živi u Šepku, morao bi da pređe granicu, da svoj život pozicionira blizu Loznici kako je bilo kod vas.
0: Što se tiče Loznici, nama je Loznica bila sve. Liječili se, školu završavali, radili, imali redovne linije svaki 2 sata, autobuske linije, družili smo se, ja sam primikao momak, svaku večer u Loznici na korzo bio.
1: A ne u Zvorniku?
0: Ne, u Zvorniku sam samo službeno i davali smo samo obaveze, one državne koje treba dati opštini, struja, voda i ono nešto što se mora plaćati, porez na zemlju, to smo plaćali Zvorniku i neka se ovdje da se izvadi neki list, a Zvornik nam

0: jedno vrijeme mi smo tražili da budemo, često nam nisu davali ništa iz zvonika. Zaista smo bili ugroženi što se tiče šepka od zvonika. Jedno vrijeme mi smo na jednom mjestu zajednici predlagali da se pripojimo Loznici tada u to vrijeme u Jugoslaviji.
1: Da budete administrativna jedinica Loznice.
0: Da budemo Loznica, ili zaista od zvonika nismo dobijali ništa, samo su nas gulili, tako reći, uzimali nam poreze i nareze te, a nikakve koristi imali. Mi smo u Loznici sve imali.
1: Pa evo, samo da krenite od činjenice da niste imali osnovnu školu.
0: Eto, ništa više, eto, sve smo završili. Put smo mi sami finansirali jedno selo koje je 10%. Znači, 10% smo uveli u mjesnoj zajednici i u preduzećima odbijalo se 10% za izgradnju puta i vodi. Znači, nijedno selo možda sad uvodne nam daliko uveo na 5-6 godina tako nešto da se odbija i da izgradimo selo. I zaista smo ga izgradili i volim se pohvaliti često kad dođem na teren nešto da fotografišem sad u Tuzli, nervira me ove tijesne ulice u Tuzli.
1: Nema domaćinskog odnosa.
0: Ljudi su prihvatili, ušli su na put. Kod nas to nema. Mora 2 metra od puta da pravi pozidu, da pravi ogradu. I danas dan i posle rata sad nema neke kontrole, ima mjesta zajednica, ali nije toliko jaka, nema ljudi. A sad, kogod pravi kuću ili udara ogradu, 2 metra od puta i mi komplet selo, u krug možemo da idemo tako da mi imamo 2 metra širine i moraju dva auta se mi mojići u cijelom selu. A od Drine, 2 kilometra do centra sela, 2 autobusa. Moraju sve mi mojići. I mi smo po tome poznati. Ja dođem nekad i budem i krivo i nekad svašta kazim onim ispektom kad dođem negdje oko međe i neću čovjek da skloni među, čovjek ne može u svoj avli putem da ide, on prihvati put. I to me u Tuzli kao građanima nervira taj prihvaćanje puta.
1: Kako se desilo da bravar zavoli jedan fotoaparat? Danas je nemoguće da vas vidimo bez fotoaparata.
0: Ne.
1: I sad ste ga ponijeli.
0: Svaki slučaj treba vas fotografijem. Ovako, u Loznicu sam ja družio se s dosta ljudi. Imao sam jednog jako dobro, kad sam počeo ratu u Skuzi, ja sam rano počeo ratu u 1920. godini, upoznao sam Vasković Branislav, on je bio majstor fotografiji i ja sam bio na održavanju, a on je vam radio u pogonu gdje se proizvodila vješačka vuna, cijel vlakno se zvala. I ja tako, znaš kako je održavanje, ideš na intervencije samo kad se šta pokvari, a on je bio poslovođa u toj smjeni. I mi po cijelu noć pričamo i počeo sam sa njim tako malo pomalo, onda smo išli u fotoklub u Loznicu, malo počeli smo izlagati i tako sam zavolio sa njim, sa tim Backovićem Branislavom. Nažalost je pokojni je, a bio je mlađi od mene i sa njim sam sve obišao, izložbe po Novom Sadu, Beogradu, Šapcu.
1: Onda se ne može reći baš da ste samouki, dakle, on je bio majstor fotografije, pokazao vam je neke stvari.
0: Pa jes, ali sam sam počeo kući, kući sam sam radio, i jedno vrijeme smo tam i bili, uvijek u to vrijeme je bio velika navala na te fotoklubove. Bilo je djece i dosta, voljeli su ljudi, i tu ja dosta susrećem sa svijetom koji kaže da je završio taj fotokurs, te kurseve po školama, po...
1: Bilo popularno.
0: Bilo je popularno, ali nije bilo aparat, nismo mogo kupiti, nemaš para. Poskupo je to tada bilo, tada za ni uslovi, naravno stvar. I tako sam ja počeo. I onda sam počeo, kad smo počeli to raditi, sa njim on meni objasni kako treba, šta treba, ali ja nisam mogo. Jedne priliče u nekoj emisiji sam rekao, ja sam 200 filmova upropastio, ne idem i razvijem ja, pogotovo što se razvijalo u tacni. Ovako, posle smo došla je ta dozna gdje ti namotaš samo u mraku, namotaš je i upali svjetlo i sipaš hemiju koja treba. I mnogo je lakše bilo, ali ti si morao onaj film da motaš ga pomalo, da ne smije biti ni jedan blizu kako ga motaš, da ga opuštaš. I tako moraš da gledaš, crvena sijalica ili zelena, da ne osvijete i to, pa ja tu u mraku sve to vidjeti. I tako da...
1: A gdje ste to radili? Jeste li u prostoru imali kući?
0: Jedno vrijeme smo u kupatilu to radio, zamračim ko malo onaj prozorče, zamračiš i najviše sam to radio. Onda posao ja sam napravio kod kuće jedan podrum mali, specijalno za fotografiju i radio sam.
1: Kako se desilo onda da se ozbilji ta priča sa fotografijom?

0: autobusom prebaci do nas u Austriju.
1: Mnogo je vaših ljudi istim tim putem iz Šepka otišlo van granica tada još Jugoslavije. Ja. Međutim, u onom momentu, evo, 92. ja nisam imala pasoš.
0: Ja.
1: Bilo je vjerovatno mnogo ljudi koji nisu imali dokumenta dovoljno da izađu iz zemlje, da napuste zemlju i da spašavaju živu glavu. Kako su se spasili ti ljudi?
0: Pa, mnogi su, u mene je bio brat poznat u Beogradu da je pomagao. Kod mog brata je najmanje 1000 ljudi iz Vornika, Kozluka, Šepka, Janje, prošlo kroz stan, gdje je njegov punac Ljubiša otišao, vadio im onaj putne, kako se zvao to, putna isprava, ona nije pasoš, već putna isprava. Vadio im je i slavo ih za koje kuda.
1: Vi ste uspjeli da se, dakle, da izađete iz sela sa vašom porodicom, sa dvije kćerke, sa suprugom, jeste li uspjeli ponijeti fotoaparat i nešto te opreme?
0: Pa
1: da se malo vratim fotografiji.
0: Nisam nosio fotoaparat. Za sobom jednom sam kolegi u Loznici dao aparat, on mi je nešto para dao, dao mu aparat da ne nosim, da ne bio sumnjiv ili nešto, dao sam aparat i otišao sam. I kad već pričamo o tom 15. imao sam sreće da sam u 10 sati ujutru prešao most na Šepku. Inače da sam osud popodni, ovo što se desilo u Tuzli, mislim da bi mi završili negdje gdje ne treba. I imao sam još jednu sreću, tada na mostu nisu bili paravojne jedince, već je bila policajac i neki Zoran iz Zvornika, koji je igrao futbal, tam za Divić, za Zvornik, bio futbalera, bio je saobraćajac i pita mene blisko, dok je ti, ja kajem hoću do Loznice da prebacim djecu da idu za Beograd, pa se ja vratim, i tako sam otišao. Znači, u selu niko nije izgubio glavu. Nije niko dolazio u selu.
1: Ali tokom prelaska.
0: Ali tu, kad su dolazili na most, ili su dolazili od nekud, došli tu, bili su te paravojne jedince, koji su nešto, dvojicu, trojicu, odveli su neke u Karakaj, Hašima, jednog našeg poznatog kafeđiju tu, da li je neko mislio da ima para, njega su odveli u Feru, na primjer, Gledaščevića.
1: Došli ste u Austriju. Kad čovjek dođe, ostao je bez ičeg i kreće od nule, treba vremena da se čovjek snađe, neko i hoće da radi, neko i neće da radi. Šta ste vi radili, dvoje djece, supruga? Koliko ste u stvari dugo bili u Austriji?
0: Pa bio sam od aprila do 30. septembra.
1: Znači, ne dugo. Šta ste radili među vremenu ta 3,5-4 mjeseca?
0: Jedno vrijeme, onako radili smo neke poslove kad nas pozovu ti mještani. Ja sam bio jedno mjesto, Gross Petersdorf, Oberva, to je Burgenland, najsiromašnije mjesto u Austriji. Tu smo bili smješteni, smješteni smo u Popova kuća, nije crkvena kuća upravo, crkvena kuća, tu je nas 3 porodice bile. Smo živjeli, pregrađeno, velika dvorana, pregrađeno na 3 dijela gdje smo mi tu živjeli. I ja sam u to vrijeme tada uzmeo, odmah sam nabavio neki fotoaparat, nešto sam imao, ne znam gdje sam ga ni nabavio, ne mogu da se sjetim. I ja sam
1: Pa čudi me da ste u izbjeglištu prvo nabavili fotoaparat.
0: I počeo sam fotografisati to selo. I napravio sam jednu arhivu jako dobro.
1: Sela u kojem ste bili?
0: U kojem sam bio. I prolazilo je to vrijeme, ja sam, i počeo sam, radio sam kod jednog majog čovjeka koji je štampariju prebacivo u drugo mjesto. I nas, bilo izbjeglica i bilo Švaba i to. I sad, sve su bili ljudi, majstori, ali niko nije bio bravar, kroz sam ja bio bravar. I ja sam zaista znao kako te mašine spustiti sa sprata, spustiti u zemlju, na zemlju.
1: A trebalo ih je spustiti od ozgodo?
0: Ja. I ja sam, ono mi gazdi kaže...
1: Oni se pate, muče se.
0: Ja, plaću se, jedan je malo naš, znao, malo njemački, ja kažem, da ja pokažem šta treba durati. I ja tako objasnim kako treba, na šta to je. I mi spustimo te mašine dole i on je uhvatio se za glavu i viče, a my god. Oni se patili, ne znaju kako da ispusti. Kroz prozor, dizalicama, nešto sad treba ovako puziti. I ja sam to uspio da to ne. I on je otvorio fabriku audiokaseta. Taj je Gerhard. I odmah što je učio, a žena mu je bila gradičanska Hrvatica, koja je znala malo naš, mislim, hrvatski jezik, ali to je sve pomiješao za 400 godina.
1: Nema čega nije bilo.
0: Ba ne, nema čega, mislim, ne razumijem, mislim, znam poneku riječ, razumijem je, ali zaista ne razumijem. I on mene primi.
1: Da radite kod njega.
0: I ja sam počeo da

0: ratu od početka, znači borba na Ani Fati, cijelo vrijeme sam ih fotografisao. Preko 5-6.000 slika imam svoj na Ani Fati koji sam fotografisao. Malo sam imame zapostavio.
1: Aha, i zanimljiva tema.
0: Tako da ako boda do godine 11. bit će uloga imama u narodu, u borbi Srebrenčana. I oni su sad i akcenat i nisam još počeo, krenit ću od prve dženaze i sve te dženaze imami koji su bili ovdje u Memićima, gdje su god bili, gdje se ukopavali ti poginuli borci i Srebrenčani.
1: Blisko, hvala na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćeš nam još dugo poživjeti i da ćemo uskoro ispratiti jednu novu izložbu.
0: Nadamo se, ako Bog da.
1: A vama, cijenjeni gledatelji, hvala za pažnju i do gledanja do idućeg intervjua.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 8. oktobra umjereno pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti i na centralne istočne krajeve Bosne. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 19 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U petak 9. oktobra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.

Evo i biometeorološke prognoze za 8. oktobar. Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvjesne tegobe će osjećati astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju savjeta ljekara. Glavobolja, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod osjetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

0: Jasmina Ibrić.
1: Dobro veče. Između kulture sjećanja i svakodnevnih potreba građana, večeras u Dnevniku najavljujemo nove projekte od spomen obilježja borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine do ulaganja u rješavanje višedecenijskog problema s vodom u Živinicama. Slijede vijesti dana.
2: Potpisani ugovori o finansiranju izgradnje spomen obilježja borcima u četiri općine Tuzlanskog kantona.
3: Ovo je zaista važan projekat za našu lokalnu zajednicu, posebno iz razloga što je dugo godina čekalo se na njegovu realizaciju.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas o kreditnom zaduženju grada Živinice slijedi važan infrastrukturni poduhvat.
4: To podrazumije izgradnju potpuno novog vodovodnog sistema u gradu, prigradskim naseljima.
2: Oni ne čekaju posao, uz podršku stvaraju ga.
5: Ovo pravo na neki način svodimo da više to nije samo socijalna kategorija, već ljudima dajemo priliku da se ekonomski osamostale, da se odvaže i da evo postanu ravnopravni članovi ovog našeg društva.
2: Kvalitet BCG vakcine u Bosni i Hercegovini zadovoljavajući i nema neželjenih reakcija.
6: U ime pedijatrijske službe i svi kolega koji rade u centru za imunizaciju, roditeljima dajemo preporuke da razloga za zabrinutost trenutno nemaju.
2: Sutra umjereno i pretežno oblačno vrijeme, poslije podne moguća kiša.
1: Dok se i danas zbrajaju rezultati izbora i čeka ko će predstavljati i voditi državu, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ne zaboravlja one koji su je branili i za nju dali život. Za izgradnju spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine u četiri lokalne zajednice izdvojeno je više od 100.000 maraka.
7: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za izgradnju spomen obilježja i ove godine izdvaja značajna finansijska sredstva. Danas su potpisani ugovori sa predstavnicima lokalnih zajednica koje su ispunile uslove iz javnog poziva.
8: Bilo je 5 prijava na ovaj javni poziv, 4 prijave su bile potpune i evo, ispunjavali su uslove tražene javnim pozivom i danas se potpisuje 4 ugovora upravo sa tim lokalnim zajednicama. Dakle, radi se o općini Kladen, Kalesija, Banovići i općini Srebrenik koja je aplicirala posredstvom svoje mjesne zajednice.
7: Dugo se čekalo na realizaciju ovog za Kalesiju, odnosno mjesnu zajednicu Miljanovci, važnog projekta.
3: Ovo je zaista važan projekat za našu lokalnu zajednicu, posebno iz razloga što je dugo godina čekalo se na njegovu realizaciju. Vrijednost ovog projekta iznosi 72.600 konvertibilnih maraka, a općina Kalesija učestvuje sa negdje oko 22.600 konvertibilnih maraka. Ostatak je sredstava je izdejstvovan posredstvom javnog poziva od strane Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
7: Dugo godina postojala ideja da se izgradi spomen obilježje Boljevac u Kladenskoj mjesnoj zajednici Tuholj.
9: Da napravimo spomen obilježje našim najhrabrijim sinovima, našim sinovima koji su branili ovu državu i 20.000 maraka je predviđeno sufinansiranje od strane ministarstva. Mi u Kladnju imamo ispred općine spomen obilježje koje iziskuje velika financijska sredstva i nije moglo biti aplicirano u ovom programu. To je iznos preko 200.000 maraka po predračunskoj vrijednosti. U narednom periodu to će biti prioritet djelovanja kada je upitan nas kao lokalne zajednice i svih onih viših nivoa vlasti koji nam budu mogli pomoći.
7: Sredstva su dobili i grad Srebrenik i općina Bajanoviće. Spomen obilježja u ovim lokalnim zajednicama bit će izrađena u mjesnim zajednicama Donja Špionica i Brezovača.
8: 20.000 za mjesnu zajednicu Srebrenik, toliko je i traženo javnim pozivom, a 11.000 za Bajanoviće, toliko je i traženo aplikacijom na temelju tog njihovog aplikativnog obrasca.
7: Za izgradnju spomen obilježja izdvojeno je oko 140.000 maraka.
8: Mi smo danas evo potpisali ugovora za vrijednost preko 100.000 konvertibilnih maraka. Nešto evo sredstava je ostalo, vjerovatno zato što jedna od aplikacija nije ispunjavala uslove tražene javnim pozivom. Se radilo o rekonstrukciji, a ministarstvo financira, dakle isključivo sufinancira izgradnju novih spomen obilježja.
7: Izgradnja spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine nije samo pitanje uređenja prostora. Ona će biti podsjetnik

0: na ljude koji su svoje živote ugradili u slobodu Bosne i Hercegovine. Naša obaveza je da njihova imena ne budu zaboravljena, rečeno je ovom prilikom.
1: Briga o boračkoj populaciji podrazumijeva i podršku onima koji danas žele raditi i stvarati. Upravo o tome govori naša naredna priča. Pokrenuti vlastiti biznis nije samo odluka da se radi za sebe, već i odgovornost da se preuzmu spremnost i rizik. Za Ajlu Miralema i Envera prilika je stigla kroz program Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
2: Svaka kutija počinje kao komad kartona, ali iza odluke da se taj karton pretvori u proizvod stoji mnogo veća priča. Ideja da se pokrene vlastiti posao i od njega napravi izvor prihoda. Ajla iz Gradačca odlučila je priliku potražiti upravo u proizvodnji kartonske ambalaže. Podrška koju je dobila omogućila ju je da napravi prvi, možda i najvažniji korak, da ideju počne pretvarati u posao.
3: Planiram pokrenuti firmu koja se bavi proizvodnjom kartonske ambalaže od malih do velikih kutija, jer smatram da je to potrebno u tržištu Bosne i Hercegovine. Ovo sredstvo mi puno znači jer ću od njih kupiti dvije početne mašine s kojima ću početi raditi i početni dio kartona koji mi treba za proizvodnju tih kutija.
2: Pokretanje vlastitog biznisa uvijek nosi neizvjesnost, zato početna podrška posebno onima koji tek ulaze u preduzetničke vode znači mnogo više od same finansijske pomoći. U građevinarstvu je pak svaki novi posao novi izazov. Miralem iz Kladnja odlučio je svoje znanje i iskustvo pretočiti u vlastitu građevinsku firmu.
4: Mislim sam mali obrt za građevinski obrt koji će se baviti fasade, farbe i sve što tiče unutarnjih i vanjskih radova. Evo, odobrili su nam, to nam mnogo znači za pokretanje. Sredstava uvijek treba, znači ovo će nam pomoći da kupimo materijal za početak, skele, ovo ono što nam bude trebalo.
2: Sličan put izabrao je i Enver iz Gradačca. I on je odlučio sigurno tražiti u vlastitom radu i pokretanju građevinskog biznisa. Za njih dvojicu početna podrška znači lakši ulazak u posao. Odgovornost za ono što će uslijediti ostaje na njima.
5: Otvaram jedan mali biznis samozapošljavanja, građevinsku firmu. Kao treba nam pomoć, sa mnom će biti par do 4-5 ljudi koji u tom i moj sin koji se vratio iz Njemačke. I on će tu da upravo sa mnom da pokrenemo. Za početak nam treba dosta toga, ne možemo sami, a hvala Bogu imamo i lijepu Bosnu koju smo branili i od nje dobijamo pomoć.
2: Tri čovjeka, tri poslovne ideje, jedna zajednička potreba, početni vjetar u leđa. U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona naglašavaju da je cilj ovakvih programa upravo omogućiti korisnicima da od ideje dođu do održivog posla, ali i da se otvaranjem novih poslova stvaraju pretpostavke za nova radna mjesta.
6: Ovo pravo na neki način svodimo da više to nije samo socijalna kategorija, već ljudima dajemo priliku da se ekonomski osamostale, da se odvaže i da evo postanu ravnopravni članovi ovog našeg društva s jedne strane, a s druge strane članovima njihovi porodica gdje sada njihova djeca ostaju u Bosni i Hercegovini privređujući za svoju državu i obezvređujući egzistenciju sada novim naraštajima.
2: Podrška samozapošljavanju poručuju iz vlade Tuzlanskog kantona nije samo pomoć pojedincu, to je ulaganje u ljude koji žele raditi, stvarati i ostati ekonomski aktivni. Zato su ove godine sredstva za programe samozapošljavanja i zapošljavanja boračke populacije povećana kako bi podršku dobili svi aplikanti koji ispunjavaju uslove.
7: Primijetivši to, vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog ministarstva povećavala sredstva upravo iz razloga kako bi ova grupacija ljudi na Tuzlanskom kantonu dobila priliku da svoje vlastite ideje pretvore u biznise koji će u budućnosti biti od koristi ne samo njima, nego i onima koji eventualno mogu biti njihovi uposlenici tih poduzetničkih firmi koji u međuvremenu nastaju. Ove godine rekordne iznose smo definisali.
2: od kartonske kutije do prvog građevinskog projekta. Njihovi poslovi tek počinju. Koliko će ideje biti uspješne zavisi od tržišta, rada i upornosti, ali prvi korak je napravljen. Ponekad nije potrebno mnogo da se pokrene posao. Potrebna je ideja, hrabrost da se preuzme rizik i podrška koja će pomoći da se ta ideja ne zaustavi na papiru. Za Ajlu, Miralema i Envera poslovna priča tek počinje.
1: U Živinicama pak počinje priča o velikoj obnovi vodovodne i kanalizacione mreže. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je inicijativu za zaključivanje ugovora o zajmu s Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Planirana je rekonstrukcija mreže u gradu i prigradskim naseljima, smanjenje gubitaka vode te zamjena dotrajale infrastrukture. Projektom je predviđeno i odvajanje fekalnih od oborinskih voda. A kako će Živinice konačno riješiti višegodišnji problem vodosnadjevanja? Nakon brojnih parcijalnih intervencija priprema se kompletna obnova vodovodne i kanalizacione mreže na području grada i prigradskih naselja. Projektom bi trebali biti riješeni veliki gubici vode, problemi s odvodnjom, ali i dugogodišnje poteškoće u snadjevanju tokom ljetnih mjeseci.
8: Vodosnadbijevanje je godinama jedan od najvećih infrastrukturnih problema Živinica, posebno tokom ljetnih mjeseci. Dosadašnje intervencije rješavale su pojedinačne probleme, ali nisu dale trajno rješenje.
9: Poseban problem je bio u ljetnim danima, izražen u gradskoj zoni, prigradskim naseljima Dubrave, Višći. I taj problem je duži niz godina, da ne kažem, decenija, traje. Intervenisali smo raznim investicijama, kako vlastiti sredstvima, tako i viši nivoa, međutim parcijalno rješenje nije polučilo pravo.
8: Zbog toga je pripremljen projekat kompletne obnove vodovodne i kanalizacione mreže. Evropska sredstva osigurana su kroz investicijski okvir za Zapadni Balkan, uz podršku Evropske unije i EBRD-a.
9: Svi projekat u Bosni i Hercegovini, naš projekat je proglašen kao prvorangiranim. Dogovorili smo i dali na gradskom vijeću inicijativu da se grad Živinice zaduži kreditno 10 miliona eura, s time da smo mi uvjetovali da taj kredit bude uporedo sa grantom koji će nam obezbijediti Evropska unija. I evo, mi smo prije neki dan nakon naše aplikacije dobili radosnu vijest da su WBF i fondovi Evropske unije odobrili nam, dakle, grant od 22,81 milijuna eura.
8: Projektom je planirana izgradnja potpuno nove vodovodne i kanalizacione mreže na području kojim upravlja vodovod i kanalizacija Živinice.
9: Sa sredstvima koje nam je dobila Skupština i vlada Tuzlanskog kantona, 10 miliona, sredstvima koje smo mi već dosad investirali u grad, kreditna zaduženja od cirka 20 miliona i grant cirka 45 miliona, mi zaokružujemo potrebnu finansijsku konstrukciju od nekih 75 miliona maraka. I to podrazumije izgradnju potpuno novog vodovodnog sistema u gradu, prigradskim naseljima. Kad kažem prigradskim naseljima, to podrazumije Hornica, Oskova, Litve, Strašanj, Jezero, Sjever, Rudar, Ciljuge, Donja Višća i Dubrave Gornje i Donje.
8: Obnova će obuhvatiti i sistem odvodnje otpadnih voda u separatnu kanalizacionu mrežu i prečišćavanje prije ispuštanja u vodotoke. Planirana je sanacija ulica nakon polaganja novih cijevi.
9: Dobijamo potpuno novu, najsavremeniju kanalizacionu mrežu i sistem prečišćavanja otpadnih voda. Ono što nas posebno raduje jeste da ćemo sve naše izvođenje radova vršiti po javnim površinama. I nakon postavljanja vodovodnih kanalizacionih cijevi i izgradnjom tog sistema, u projektu je da se izvrši restauracija ulica grada, s obzirom da ćemo raskopati cijeli grad. Ovo je prilika i da pozovem građane na razumijevanje. Jedan značajan vremenski period, imat ćemo problema otežanih u komunikaciji, ali sa ovim rješavamo više generacijski problem.
8: Veliki gubici u postojećoj mreži su jedan od ključnih problema koji bi rekonstrukcija trebala riješiti. Do početka realizacije velikog projekta, grad će nastaviti rješavati probleme u pojedinim mjesnim zajednicama.
9: Želim istaći problem Đuđevika jednog i drugog. Kovači, koji su imali decenijski problem, riješili smo ovih dana, kopčavamo sa dobićistva. A Kovača, onda nam ostaje nekoliko manjih vodozahvata u mjesnim zajednicama Gornja Višća, Tupković, Gračanca i drugih zasadcima.
8: Kroz ove manje zahvate rješavaju se najkritičnije tačke. U gradu očekuju da do kraja godine bude završena kompletna procedura i za veliki projekat, za koji bi tender bio raspisan početkom naredne godine. Njegovom realizacijom će, nakon višegodišnjih parcijalnih intervencija, u potpunosti biti obnovljena vodovodna i kanalizaciona mreža Živinica.
1: Maloljetnik je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 22 sata i 15

0: minuta dogodila na magistralnom putu M17 u mjestu Višća kod Živinica. U nesreći je učestvovao automobil Seat kojim je upravljao muškarac inicijala EO. Njegov 17-godišnji saputnik je poginuo, dok su još tri osobe povrijeđene, od kojih jedna teško. MUP Tuzlanskog kantona apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise i brzinu prilagode uslovima na putu. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je dio presude kantonalnog suda u Tuzli protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića, čime su njihove kazne za organizirani kriminal i povezana krivična djela postale pravosnažne. Kabilović je osuđen na 19 godina, a Halilović na 6 godina i 6 mjeseci zatvora. Istovremeno ukinut je dio presude kojim su oslobođeni optužbi za pomaganje u pokušaju ubistva, odnosno pripremanje krivičnog djela, pa će im o tim optužbama biti održan novi pretres pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon primjene BCG vakcine u Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine jučer je preventivno obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene vakcine bugarskog proizvođača. Dok traju dodatne provjere, iz Doma zdravlja Tuzla umiruju roditelje i poručuju da razloga za paniku nema.
1: Srijeda je, a u Domu zdravlja Tuzla imunizacija djeci odvija se prema predviđenom programu. Privremeno je iz imunizacije izuzeta BCG vakcina zbog predostrožnosti. Distribucija BCG vakcine je privremeno obustavljena u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon prijavljenih neželjenih reakcija u Hrvatskoj.
2: Ova je preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti i radi dalje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije.
1: BCG vakcina u Federaciji Bosne i Hercegovine koristi se od 2019. godine.
3: Iako je informacija o privremenoj obustavi distribucije BCG vakcine u javnosti izazvala određenu zabrinutost, važno je naglasiti da prema dosad dostupnim informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon primjene ove vakcine.
4: Kao pedijatrijska služba, evo ime pedijatrijske službe i svi kolega koji rade u Centru za imunizaciju, roditeljima dajemo preporuke da razloga za zabrinutost trenutno nemaju, da se ne postižu ni za kakvim potrebama dalje obrade, radiološkim snimanjima, da vide da slučajno dijete nema osteomijelitis ili nekih laboratorijskih analiza ili da zahtijevaju neke druge pretrage prije nego što apsolutno se neki znak kod djeteta ne pojavi, ali mi se nadamo da neće jer unazad 7 godina se nije ni jedan slučaj desio.
1: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopćila je danas da je kvalitet BCG vakcine uvezene u Bosni i Hercegovini tokom 2026. godine bio zadovoljavajući.
5: Sve uvezane serije prošle su posebnu kontrolu kvaliteta u kontrolnom laboratoriju agencije, a od 2020. godine do danas u Bosni i Hercegovini nije prijavljena sumnja na neželjene reakcije na ovu vakcinu. Agencije poručuju da za djecu bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere.
1: Kada je potrebno javiti se pedijatru i koji simptomi trebaju biti alarm?
4: Ukoliko primijete određenu oteklinu na bilo kojem dijelu ekstremiteta, rebara, rukica, nogica kod djece, ukoliko je dijete već prohodalo, što se objašnjava i neka zakašnjala reakcija na BCG, sumnju na BCG, koja se desila recimo prije godinu dana, pa dijete sad samo šepa sa godinom ili godinom i pol, znači djeca koja su 24. i 25. primili BCG vakcinu, zakašnjala reakcija, znači neovisno u kojoj dobi se desi od lokalno oteknuće, šepanje, bolnost u kojem ekstremitetu kod djeteta da se prijave u pedijatrijske službe.
1: Nadležne institucije nastavljaju pratiti situaciju i analizirati dostupne informacije. O rezultatima istrage, eventualnim novim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, javnost će biti pravovremeno obaviještena. Do tada poruka zdravstvenih radnika roditeljima je jasna. Informisati se iz provjerenih izvora i ne donositi odluke o vakcinaciji na osnovu nepotvrđenih informacija i straha.
0: Više od 65 godina, a i dalje stvaraju, rade i doprinose.

0: Upravo to danas su pokazali učesnici sajma proizvoda i usluga 65+ na trgu Slobode u Tuzli, gdje su predstavili svoje rukotvorine, domaće proizvode, ali i ono što im je možda najvažnije, aktivan život i druženje.
1: Sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+, organizovan je danas u Tuzli, u povodu nedavnog Međunarodnog dana starijih osoba. Na sajmu su predstavljene rukotvorine više udruženja koja okupljaju osobe treće životne dobi.
2: Ovdje su osobe treće životne dobi iznijele svoje rukotvorine koje rade u svojim radionicama da bi vrijeme svoje upotrijebili u dobre svrhe. Jer sjediti u kući to nije ništa. To je samo što rekao naš čovjek do sada. Bio je osnovni cilj da izvedemo osobe treće životne dobi iz kuće, da ne izviruju kroz prozor ko ide, ko hoda. A vi sami znate da su djeca sva otišla, malte ne, ili u inostranstvo, ili su zauzeti svojim poslovima, da nemaju vremena da svojim roditeljima posvete. E, da bismo mi to njima ublažili, dovodimo ih u naše inicijativne grupe i oni se tu dobro osjećaju.
1: Na štandovima su izloženi domaći proizvodi i rukotvorine koje ove osobe rade sa zadovoljstvom.
3: Mi u svom udruženju šijemo, pravimo ovo slatko, džemove, sokove, a ove poljoprivredne proizvode u svojoj bašti. Ovo je druženje i ovi sajmovi je super. Upoznamo još novih osoba i prodamo.
4: Ove aktivnosti su nam jako značajne. Naša inicijativna grupa stekla je mnoga je prijatelje, ne samo u Tuzlanskom kantonu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Crveni križ Tuzlanskog kantona je već 9 godina uključen u ovaj projekat, a današnji sajam su organizovali zajedno sa mrežom aktivnog starenja i uz podršku grada Tuzla. Ovakvi događaji značajni su za osobe treće životne dobi, jer im, osim prodaje, omogućavaju i uživanje u druženju.
5: Oni pokazuju da žele naučiti nešto novo, međusobno se druže, smanjuju neku svoju društvenu isključenost koje su izloženi tokom evo svoje treće životne dobi, a na kraju evo doprinose zajednicu u cjelini. Uživamo u aktivnostima koje realizujemo sa starijim osobama. Starije osobe imaju i tekako puno potencijala, imaju jako puno vlastitih resursa koji zajednica nažalost ne prepoznaje. Ali evo mi u Crvenom križu u saradnji sa relevantnim institucijama nastojimo pokazati šta sve starije osobe mogu.
1: Današnji sajam je još jednom potvrdio da, uprkos godina, starije osobe i tekako mogu biti korisne za sebe, svoju porodicu, ali i zajednicu.
0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je objavilo konačnu listu korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih za ovu godinu. Osigurano je 300.000 maraka, a pravo na subvenciju ostvarilo je 207 korisnika. Oni koji uz prijavu nisu dostavili potvrdu banke o broju računa, dužni su to učiniti do petka. Istovremeno objavljene su i preliminarne liste privrednih društava koja jesu, odnosno nisu ispunila uslove javnog konkursa za dodjelu sredstava za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom. U nastavku ćemo o sportu. U studiju mi se pridružio kolega Almir Hurić. Almire, šta izdvajaš u najavi Sport dnevnika?
6: Večeras u suštini govorimo o nastupima fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao i naših klubova u Evrokupovima. Igrali su košarkaši Bosne i rukometaši iz Viđača.
0: Hvala, Almire. Nakon sporta slijedi i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.

0: Nakon mini priprema u Sarajevu, ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Podgoricu, gdje će u petak u 13. sati odigrati prijateljski susret sa Crnom Gorom. Biće ovo pripremni meč za izabranice selektora Selvera Hodžića pred novu sezonu UEFA Lige nacija.
1: Napokon, opet novo okupljanje posle 5 mjeseci, posle naše zadnje utakmice Lige nacija. Atmosfera je stvarno dobra, imamo dobre uslove. Igrači su sve tu, osim Andreje Grebenar, što nije mogla se odazove zbog povrede. Šta želimo, šta očekujemo? Očekujemo naravno da uigramo još ekipu malo bolje, da radimo na tim detaljima, da probamo možda 1-2 sistema više, da budemo fleksibilni i naravno da damo prostora novim igračicama, da imaju veću minutažu i da vidimo na koga možemo da računamo sljedeće godine u Ligi nacija.
2: Posle par mjeseci opet smo tu zajedno na okupljanju. Imamo jednu kvalitetnu prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore koja će nam poslužiti da se uigramo i da vidimo na kojim segmentima treba da radimo kako bi se što bolje pripremili za naredne kvalifikacije.
0: Ženska juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je danas u trening centru Zenice od Švicarske 2-1 u prvom kolu grupe A5 prvog kruga kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Oba gola za Švicarsku postigla je Olivia Edelman u 17. i 1. minuti sudijske nadoknade, dok je za Bosnu i Hercegovinu pogodila Velida Aličković sa bijele tačke u 55. minuti. U subotu u Doboj Kaknju naša selekcija igra sa Danskom, koja je danas sa ubjedljivih 5-1 savladala selekciju Engleske. Košarkaši Bosne i BH Telekomu u Zetri su izgubili od grčkog Pauka 75-72 u susretu drugog kola Eurokupa. Favorizovani Pauk je uz dosta muke uspio u Sarajevu ostvariti pobjedu u neizvjesnoj utakmici. Grčki tim je nakon prvih 10 minuta imao prednost od 22-18. Bosna je u drugoj četvrtini pružila znatno bolji otpor, a posebno raspoložen bio je Edin Natić, koji je pogađao, asistirao i igrao odličnu odbranu protiv iskusnih igrača grčkog sastava. Domaći su sredinom druge četvrtine izjednačili na 33-33, ali je Pauk do odmora ponovo stekao prednost i na poluvrijeme otišao sa rezultatom 40-35. Studenti su sjajno reagirali u nastavku i preko Talča i Popovića prvi put poveli rezultatom 50-48. Domaći sastav je uprkos problemima uspio zadržati kontrolu nad rezultatom. Atić je novim prodorom donio Bosni 5 poena prednosti, ali Pauk je do kraja treće četvrtine uspio smanjiti zaostatak. U oči posljednjih 10 minuta Bosna je vodila 61-59. U dramatičnoj završnici susreta odlučila su slobodna bacanja, a posljednje poene za pobjedu Pauka postigao je Tajri, iako je Bosna u posljednjim sekundama imala 2 šuta za izjednačenje. Pipes Junior je sa 16 poena bio najefikasniji u redovima Bosne. Peri je ostvario double-double sa 12 poena i 12 skokova, dok je Atić susret završio sa 11 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 2 blokade. Pauk je predvodio Osman sa 17 poena, dok je Tajri ubacio 14. Sarajevski tim će naredni meč u Eurokupu igrati 14. oktobra u gostima protiv ekipe Ulma.
3: Rukometaši iz Viđača ubjedljivo su poraženi u švicarskom Schaffhausenu od domaćeg Kadete na 42-30 u okviru drugog kola C grupe EHF Evropske lige. Narednu utakmicu prvak Bosne i Hercegovine igra 13. oktobra u gostima protiv rumunskog Bukureštija. To bi bilo sve za večerašnje izdanje Sportdnevnika. Hvala na pažnji i doviđenja.

Slabo umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.

slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 8. oktobra umjereno pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti i na centru.

centralne istočne krajeve Bosne. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 19 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U petak 9. oktobra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu južni jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Evo i biometeorološke prognoze za 8. oktobar. Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvjesne tegobe će osjećati astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju savjeta ljekara. Glavobolja, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod osjetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.